Jeg ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet på et vis latt helt i stikken. Det kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver kanamina på sitt fat.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftshake maske. Avstand hjelpes meg, jo forståelig. Herregud, jo grei.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg. Jeg lengter etter noe, eller rettere sagt noen jeg kan leve.

så langt ut navn det vanlige. Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible, skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr, når man svever gjennom byen. Ja, yeah. Og du

the first time I saw you was last week. Now it's been

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Der fikk du Dave and Earl The Band med Inn for landing. Og dere, det er tidlig på morgenen.
2: Det er det.
3: Indeed.
1: Har dere sovet godt?
3: Nei.
2: Jeg får altså ikke til å sove godt før vi skal på radioen. Ikke? Jeg synes det er helt umulig. Ja. Fordi jeg stresser med å ikke rekke det, og så står jeg alltid opp for sent. Og det vet jeg. Når jeg legger meg til å sove, så vet jeg. I morgen tidlig så kommer jeg til å ha 5 minutter på å komme ut av døra. Ja. Det er bare sånn der. Jeg kan ikke noe for det.
3: Men du manifesterer jo litt da, eller du liksom...
2: Ja, men det er jeg kommer meg ikke opp. Det går ikke.
3: Du har ikke lyst?
2: Nei. Jeg har veldig lyst i sjela, men kroppen, det utdater seg ikke.
3: Stritter imot,
2: ja. Ja, kroppen stritter imot.
1: Det er vanskelig.
2: Det er vanskelig.
1: Men jeg er litt sånn, nok jeg er noe sånn morgenfugl, så det er veldig ironisk at jeg driver og hoster sånn frokostprogram her, men jeg tenker det er alltid like jævlig å stå opp uansett hvor tidlig det er, hvis du liksom blir vekt av en alarm. Skjønner dere hva jeg mener? Sånn om klokka er 3:30, og du skal til Gardermoen på en måte, eller om den er 6, og du skal på Radio Nova, eller om den er liksom 9:30, og du skal i forelesning, så er det liksom, har du ikke sovet nok, og våkner av deg selv, så er det litt jævlig uansett.
3: Ja. Nå skal jeg være litt jævlig og si at jeg sov veldig godt i natt.
2: Oh
3: my God.
2: I forhold
3: til hva jeg pleier å gjøre når jeg har, når jeg skal sove før sending.
2: Ja.
3: Det var...
2: Jeg er glad på dine vegne.
3: Takk.
2: Ja,
3: bare glede. Veldig fornøyd med meg selv, for det pleier ikke å være sånn.
2: Nei.
3: Så...
1: Ja. Nei, jeg sov godt, men det er fortsatt jævlig stopp. Må bare si det, altså. Men jeg kunne ha lagt meg tidligere også. Jeg var hos en venninne.
2: Det er jo på en måte alltid et element der.
1: Ja.
2: Men jeg synes jo faktisk det å stå opp klokka 3:30 for å komme seg til Filippassen kanskje er det beste.
1: Synes du det?
2: Ja, for da er det en sånn transe.
1: Å nei.
2: Og jeg føler ikke at jeg lever på en måte. Jeg bare... Alarm, stå opp.
3: Men så er det jo flyet, og du der, jeg skal et sted,
2: jeg skal på reise.
1: Ja. Men det er noe med at man bare, det blir, dagen blir ødelagt, kan jeg si det? Kjapp ting, liksom det er, jeg skulle til Sverige i sommer på Gotland på midtsommer, og jeg måtte fly, jeg sov 2 timer, og så måtte jeg dra dit, og så skulle jeg rett på midtsommerfest, og jeg hadde ikke sovet. Så, nei, jeg er ikke så
2: da
1: fan av det.
2: Da er det jo skift, den ser jeg jo.
1: Ja.
3: Den er lei.
1: Sånn er det.

0: Det var Marie Dalane med Trenger ikke hun når jeg har han.
1: Pust inn. Pust ut.
0: Fortsett meditasjonen på frokost.
1: Vi jo studenter alle tre, sant?
0: Yes.
1: Og jeg vet ikke med dere, men jeg studerer et studie. Ja. Og jeg synes det mer enn nok. Men det da 8000 som starter på to fulltidsstudier hvert år.
0: Hvordan går det an?
1: Det syke i hodet.
0: Jeg tenker umiddelbart på økonomien. For jeg sånn, jeg føler man hører om folk som studerer, og så jobber de 100% ved siden av.
1: Det synes jeg også
0: Ja, men det sånn, det kommer litt an på hva du studerer.
1: Ja, det sant.
0: Men jeg føler det kommer den der saken hvert år med den jenta eller gutten som går medisin og juss samtidig.
1: What the fuck? Det alltid noen av de.
0: Ja, det hvert år det så det noen som gjør det. Da blir jeg sånn, men ok, you
1: sånn,
0: are smart.
1: Jeg har en plan, men jeg kan ikke si den til noen.
0: Det var det ikke noen som sa det i fjor?
1: Jo, det var det, fordi det var sånn den planen med hva jeg skal bruke disse to studiene til.
0: Å, jeg husker det, var det en gutt som sa det. Vet du hva? Det
1: var som pendler mellom Oslo og Bergen.
0: Ja.
1: Hva kan det være? Trenger man å være jurist og doktor?
2: Verdensherredømme? Er det planen, liksom?
1: Ta over Norge.
2: Ja, altså, det derfor han ikke kan si det.
0: Men,
1: ja, jeg tror det.
0: Men hvordan får de det til å gå rundt sånn med to fulltidsstudier? Du skal møte opp på begge, og jeg føler dette er sikkert sånne offentlige studier hvor det mye obligatorisk. Mm. Og da det liksom sånn, hvordan klarer man det?
1: Det må jo nesten være studier som ikke har så mye obligatorisk, da.
0: Ja, men hva med de som går sånn medisin og juss, men har ikke de obligatorisk?

0: personlig
1: jeg
0: så går jeg ikke noen av dem så.
1: Nei, det gjør ikke jeg heller. Jeg tror nok at medisin i hvert fall er en del obligatorisk.
0: Ja.
1: Men juss, jeg har jo et jussfag.
0: Oi.
1: Der har vi ikke så mye obligatorisk, men det er jo bare et jussfag da. Ja. Ikke et helt en master. Så det vet jeg ikke, men det går, kan jo ikke mye. Og kan de leve på 11 500 kroner i måneden?
0: Nei.
1: For det kan ikke jeg.
0: Jeg lurer på om det er... Min konspirasjon er at alle de som går ut med det her er enegget tvilling med noen. Okay. Og så er de sånn, de er en person.
1: Okay,
0: og så er de også fra rike familier, så de trenger ikke... Eller så får de
1: så
0: dobbelt,
1: de får dobbelt stipend. Men, men hva med den ene tvillingen som ikke studerer to ting? Er den bare litt sånn...
0: Nei, de studerer en ting
1: hver.
0: Men de er en person. En ting hver.
1: Ok, så det er ikke så vanskelig da, det er lett egentlig.
0: Det er Erik 1 og Erik 2 liksom.
2: Man må bare få seg en enegget tvilling egentlig. Så kan man studere begge deler. Men det er sinnssykt imponerende. Det skal de ha. Men, ja, det er det. Det blir litt sånn på grensen til irriterende. Men det er kanskje fordi vi ikke får det til selv. Jeg vet ikke.
1: Det kan være det.
0: Mulig, little bit jealous, maybe.
1: Maybe a little bit.

0: Yes. Holdt på å få en liten sånn sneak peek på en sang der, dere. Komma til Radio Nova, altså. Jeg, dere, hadde en diskusjon ja, på jobb i går.
1: Ja.
0: Fordi at min kjære kollega, han fylte 33 år, og da sa jeg, jeg glemte å si gratulere med dagen, så hvis du hører på, gratulere med dagen. Men det jeg responderte med var, da jeg fikk vite at han hadde bursdag, var sånn, nå er du 10 år eldre enn meg, tenkte jeg, det er ganske mye, tenkte jeg, sa jeg da.
2: Og, det var hyggelig, da var han sikkert glad.
0: Han bare, ja.
2: Dropper å si gratulere med dagen, men du er jo litt gammel, altså.
0: Ja. Men så begynte vi å være litt sånn, ok, vi begynte å diskutere liksom når man... For han mente at han føler seg ikke gammel, han mener han har livet hans piker nå. Og da var det noen andre som slang seg på, som også var ganske jevnaldrende med han da. Og så kom jeg på en TikTok jeg har sett, som er sånn der, du lever... Ok, hvis du er single når du er 33, da lever du dine beste år, som egentlig er 20-årene, var teorien her da.
1: Så da er du som om du er 20?
0: Nei, men, eller hvis du er single som 33, så lever du som om du er 23, okay. Bare at du har mer penger.
1: Ja.
0: Så du kan på en måte bare leve et enda bedre liv, fordi du fortsatt er ung i hodet, du har ingen kjæreste, du har ingen forpliktelser, men du har antageligvis en jobb i en alder av 33.
1: Ja,
0: så da kan du egentlig bare leve som om du er 23, men du har mer penger.
1: Jeg skjønner poenget, men har man... Jeg føler dette avhenger veldig om man har venner som kjører litt samme bølgelengde.
0: Det var litt det jeg også tenkte da, fordi at jeg tror jeg kanskje kommer til å begynne å stresse ganske mye om sånn cirka 4 år.
2: Og det var tydelig. Ja.
0: For da er jeg 27, og det betyr at det, jeg føler det er den alderen hvor vennene dine bare er altså, everywhere. Noen er liksom på backpacking i Sør-Øst-Asia. Så er det noen som er sånn, nei, nå skal jeg krysse Sørpolen.
1: Ja. Noen som skal bli mamma for tredje gang.
0: Ja, ja det er det. Og så er det noen som skal gifte seg, så er det noen som bare ikke klarer å slå seg til ro. Og det er sånn, jeg blir litt stresset av å tenke på at den tiden kommer. Og jeg er veldig redd for at jeg føler sånn fuck, jeg holder, henger langt bak. Hva tenker vi? Er det liksom, når er det best å leve? Hva er de beste årene?
1: Jeg gleder meg til å bli 30.
0: Gjør du det?
1: Ja, det, jeg har jo heldigvis 8 gode år på meg.
0: Men hva er det du gleder deg til med å bli 30?
1: Jeg tror det er noe med liksom å ha ok, jeg ser for meg at man har et ganske stabilt nettverk. Ikke at jeg har et ustabilt nettverk nå, men sånn, da er man sånn, da er det godt, ikke sant?
3: Ting er litt mer satt i sted.
1: Ja, fordi nå, mine venner, de driver og ikke klarer å bestemme seg for hvor de skal bo i verden.
0: Okay.
1: Veldig slitsomt for meg, som bor stabilt i Oslo.
0: Ja.
1: Så de drar litt bort og sånn. Mm. Og jeg ser for meg når jeg er 30, så har de bestemt seg at de skal være naboene mine. Og så, om man har kjæreste eller ikke, så tror jeg på en måte det bare er hyggelig å være 30. Man er litt mer voksen, har litt mer ro på ting.
0: Ja.
1: Men jeg trives som 22 også.
0: Ja.
1: Men jeg trivdes også som 10.
3: Ja, det er veldig sånn. Fint sagt.
0: Nei, jeg fikk beskjed at dette er de verste årene da. Det sa 22? Han som fylte 23.
1: 23
0: som sa at sånn, hvis du har det litt dritt nå, så kan du bare tenke at det kan kun gå oppover. Og så sa han, hvis du har det bra, så kan du bare tenke at det blir enda bedre. Så det synes jeg var en fin tanke. Men,
1: fordi det er det jeg tror på.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
0: Men jeg lurer på, Randi, hva tenker du? Hva?
3: Jeg gleder meg veldig til pensjonistalderen. Ja. Fordi jeg tror det er en veldig god tilværelse hvis man har god helse. Og liksom,
1: hobbyer.
3: Hobbyer. Ja. Veldig, jeg er veldig på den der så mange timer i døgnet som mulig. For jeg gruer meg til den perioden av livet hvor det er tidsklemme.
0: Mm.
3: Det er sånn... Å faen, jeg må hente barnen i barnehage.
1: Mm. Og så må de spise en næringsrik middag.
3: Ja, og så plutselig
1: så
3: er det sånn...
1: Skal de på, så skal de på skøytetrening eller et eller annet.
3: Ja, og så får man ikke noe tid til seg selv. Det er det jeg frykter litt. Ja.
1: Jeg tror det er noen år hvor det blir et problem.
0: Men det, jeg synes det høres ut som det er i 30-årene. Så derfor så...
1: Ja, det spørs jo når man får barna.
0: Ja. Kanskje vi lander på at de beste årene rett og slett er nå, men hvis vi skal høre på kollegaen min sine ord, så kan det også bare bli bedre.
3: Ja, det er jo hyggelig da.
0: Og så er det peak kanskje når man da er pensjonist.
1: Jeg tror man kan peake litt hele tiden.
3: Jeg tror det. Jeg tror hvis alle aldre tenker den beste tiden å leve på er akkurat nå, ja, så tror jeg alle får det mye bedre.
1: Så vi vet jo ikke om å være 30 er bedre enn det det er å være nå, så vi må jo bare ta utgangspunkt i at nå er den beste tiden.
0: Ja.
1: Og så er vi 30, og så kan vi være sånn, herregud, vi trodde vi hadde det bra da. Ja. Nå er den beste tiden, og så er vi 60.
3: Literally.
1: Og så bare baller det seg på.
0: Ja. Fantastisk. Tenk litt på det, du, kjære lytter. Mm.

0: Det var Kasper med C, featuring, det man sier, Lasse Lokøy, og sangen heter Oslo City Summer.
1: Du et ungt, dynamisk menneske?
2: Hør på Radio Nova.
3: Radio Nova.
2: Radio Nova.
0: Dere, jeg har en skam å dele. Og jeg skammer meg faktisk sånn på ekte. Fordi at, jeg skal være ærlig og si at det var et par år etter jeg var russ, hvor jeg var veldig glad i russemusikk og sånn norsk partymusikk og sånn. Og jeg kom, det tok ganske lang tid før jeg kom meg videre fra det, men så bare brått skjedde det, og jeg trodde ikke at det kom til å skje, men det skjedde. Og jeg hører, jeg kan ingenting om hvem som er russ nå, jeg vet ikke sånn, hva heter det, jeg har ikke peiling. Men det en ting som skjer, og jeg forstår ikke hvorfor. Men jeg får opp videoer på min Foreign-page av jenter på videregående som synger til, eller ikke synger, men de danser og lager bevegelser og you know, til russesanger, og da det gjerne en russesang med et utklipp av denne sangen som bare kommer igjen og igjen og igjen og igjen. Og jeg ser på det.
4: Og du liker det litt,
0: jeg vet, kanskje? Jeg vet ikke tydeligvis, for nå har det liksom, det så mye.
4: Og, men ser man på en, så ser man på 15, ja, men, for da kommer det jo tilbake.
0: Hvorfor ser jeg på det? Nei, det det sangen som fengende? Det liksom, jeg blir veldig fascinert, da, for jeg synes liksom videregående elever veldig, veldig, veldig pene og kler seg veldig bra om dagen.
4: Det jo fascinerende at de gidder. Det var ikke sånn jeg så ut på videregående.
0: Nei, det det.
4: Nei.
0: Men jeg bare... Jeg skal spille et lite lydklipp her av en sang, dere. Oi, nå skal vi få den på her. Og det rett og slett den sangen som da... Altså, den lever rent-free på TikTok-en min. Ok, kjære lytter, her skal dere få en liten sånn russesang litt sånn fra mobilen min her. Ja.
4: Ok,
0: og det som da vises på denne videoen mens den sangen spilles, liksom bare jenter som filmer hverandre og sånn, yes, skal du bli med til Eikeli med sånn fin blowout og sånn super low-waist jeans. Og jeg ser på det.
4: Ja, og du jo bare sånn 7 år eldre enn dem. Så det jo veldig, det jo helt greit det.
0: Apropos på en måte det vi snakket om i sted, nå fikk jeg litt sånn aldersangst, altså.
5: Du mange? Ikke 7 år eller noe. Nei, det var jo en overdrivelse.
0: Jo, noen av dem, for hvis de går hvis i VG1
4: de
0: så
4: russe.
0: Da de jo 16. Ja,
5: men hvorfor? Ok, jeg tenkte at automatisk alle de i VG3, fordi de sånn let's go, RT, men det jo RT for alle penger i 9. klasse.
0: Been there, done that. Jeg sto sånn, skal du være med til Eikeli i VG1 på TikTok?
4: Og det jo 7 år siden.
0: Ja, så jeg har jo vært der selv. Men så skammen min handler ikke om dere pene jenter på videregående som danser, men det handler om at jeg ser på dere.
4: Ja,
5: hvordan ser du på dem?
0: Nei, men
4: med hvilke øyne? Hvilke blikk har du her?
0: Nei, det det jeg ikke skjønner.
5: Hvor det kiler i kroppen når
0: du ser på dem? Nei.
4: Randi, det farlig det, Tore.
0: Nei. Vi ikke der. Så no worries, det bare å fortsette. Og dere trenger ikke bli redde om dere ser Sunniva like videoen deres. Men da, ja.
5: Nei, det kanskje litt med det der... unge... Ungdommer i dag vokser jo opp. Altså, de sminker seg jo for å være 23.
4: Ja. De blir veldig fort, veldig voksne.
5: Og det jo ikke en diss mot de, for det jo på en måte... du skal jo få lov til å kle deg akkurat som du vil når du 16-17-18.
0: Ja.
5: Men det jo et fenomen, liksom.
0: Kanskje jeg bare rett og slett litt sjalu? At det derfor jeg ser på?
5: Kanskje.
0: At jeg bare synes de pene og vil være de?
5: Men å innrømme sjalusi jo veldig, på en måte... tøft å gjøre.
4: Ja, det opp på rad.
5: Det kan være det.
4: Til og med. Eller er det et lite savn, kanskje, for russetida og Eikeli?
0: Det ikke det.
4: Nei, det ikke det.
0: Nei, det faktisk ikke det. Jeg savner ikke russetiden. Der jeg faktisk helt ærlig, selv om noen kanskje skulle tro det, så gjør jeg ikke det. Men,
5: helt lov.
0: Jeg skal kanskje ikke skamme meg over at jeg hører og ser på disse videoene. Men
4: jeg føler du har riktig intensjon.
0: Ja, absolutt.
4: 100%. Da det greit, ikke. Fordi hadde du liksom sittet med og gjort upassende ting.
5: Ja, eller sånn.
4: Det går ikke.
5: Det er en helt altså, når du forklarer deg, så er du en helt, helt grei OK pluss guilty pleasure. Okay, men det er på en måte ikke pleasure, det er jo mer det at du
3: guilty
5: scroll. Ja. Liksom.
0: Jeg er bare guilty i å se for lenge på videoene, sånn at det kommer mer og mer og mer, og så kanskje jeg får sangen litt på hjernen, og så kommer den opp. Og så.
5: Men de sangene er laget for å ta av på TikTok nå.
0: Ja.
5: Det er jo ikke det samme, det er jo ikke domen.
4: Men det er jo, de betaler jo for det. Ja. Så... De burde jo få
5: veldig litt... Veldig gutt poeng.
0: Ok, men bare sånn at ikke noen misforstår meg her, så altså, jeg må bare nevne at sånn, jeg er virkelig ikke pedofil. Så.
4: Du er ikke interessert i det?
0: Jeg er ikke interessert, jeg bare har en guilty, ikke pleasure.
5: Ja, yes. Vi antifrokost er faktisk aktive antipedofiler også. Ja.
4: Vi støtter ikke pedofili. Det var det jeg skulle si.
5: Amen.
4: Amen.

0: bla bla bla. Da blir frakten 73 kroner. Og de begrunner det med, jeg ser dessverre ikke billigere fraktmulighet enn det. Og så er jeg sånn,
1: det finnes jo det.
0: Det gjør jo det, fordi ja, en singlet kan du sende som brev i posten.
1: Ja, det kan koste en 20 kroner.
0: Men greit.
1: Liksom, men ja.
0: Ja. Men, og så er det igjen sånn, ok, ja vel. Ønsker deg uansett en god helg videre. Så jeg sa, vet du hva, det var veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Jeg skriver, jeg forstår. Da trenger jeg å tenke litt på det.
1: Ja.
0: A.k.a. nei.
1: Mm. Og så er det sånn, mye for en singlet, altså.
0: Ja, altså jeg er litt sånn, vet ikke om det passer engang. Så er jeg sånn, uansett, så er jeg takknemlig for rask svar. God helg. Det her, her er ikke dissen
1: ja, fordi
0: oppstått enda. Her kommer dissen.
1: Oh, ja.
0: Det går helt fint. Ikke kjøp hvis du ikke synes det er verdt det. Smiletegn. Og da er jeg sånn,
1: aha,
0: are you calling me broke?
1: Okay,
0: are you how dare you? Jeg vet at jeg tar det for personlig. Men da er jeg sånn, hva med å sette ned prisen så jeg synes det er verdt det? Hello. Fordi den hadde vært ute, den har vært ute i 3 måneder liksom, til salg. Så er jeg sånn, ok.
1: Jeg synes jo dette spørs veldig på hvilken måte man leser det på.
2: Ja,
1: 100%. Er det sånn, herregud, ikke kjøp den hvis ikke du synes det er verdt det?
2: Ja.
1: Eller er det sånn, hvis du ikke synes det er verdt det, så ikke kjøp den da?
2: Ja.
1: Hvordan leser man det? Og dette du har lest det som
2: man,
1: en diss.
2: Det er derfor man ikke sender meldinger med folk når man for eksempel krangler eller er litt uenig. Fordi, ja,
1: for det kan fort bli galt.
2: Det kan mistolkes. Så jeg er helt enig. Det er litt enten eller. Enten så var en sassy bitchy, altså. Ja. Eller så var det bare sånn, herregud, null stress.
1: Da. Ja, bare...
0: Jeg vet jo innerst inne at det er herregud null stress tung, men jeg den dagen tok det personlig. Ja. Jeg hadde jo litt lyst på den singleten.
2: Valgte å føle deg disset.
1: Kanskje det rett og slett var fordi du ikke, hun synes ikke du var litt broke som ikke på en måte gjorde, men du selv følte det.
2: Ja.
1: Så du projekterte for det på, var... over på denne stakkars finndama.
2: Ja, det kunne, så du ville helst ha den 40 kroner billigere, fordi hun skulle betalt 30 for frakt i stedet for 70.
0: Ikke sant, ja. Det er jo akkurat det der.
2: Så det er de 40 kronene rett og slett som...
0: Ampere is hell.
1: Yeah.
0: Men jeg tror det er jo... Det er jo den der, jeg vil ha Beyoncé merch. La meg ha det. Skal jeg betale for det? Nei. Men
2: jeg synes du skal... rett og slett kommer krypene tilbake og sier sånn, hei,
1: ja,
2: jeg tar den for den prisen.
1: Du snakker om det på radioen, så det er jo en tanke. Ja. Du vil jo ha den.
0: Ja.
2: Kanskje vi
0: ikke nå lenger.
2: Kanskje vi skal legge ut på Insta og spørre lytterne om du skal kjøpe den for den prisen eller ikke, og så kan de avgjøre det.
0: Er det verdt det?
1: Er det det?
0: Sorry.
2: Så jeg synes alle kan gå inn og legge ned en liten sånn vote. For da kan vi legge ut etter hvert.
0: Legger ut en poll.
2: Ja, det gjør vi gjør det. Gå på frokost, understrek Radio Nova på Instagram.
1: Yes, der finner du det.
3: Det er et spørsmål om tid, det er et spørsmål om sted. Om jeg blir fri, er det spørsmål om det

0: Det var Kubakisen, ikke Kubakrisen, men Kubakisen med sangen Venter på tur.
1: Og nå har vi jo snakket litt om din Finn opplevelse.
0: Ja.
1: Og jeg har også vært en del på Finn i det siste, for jeg flyttet da det blir mye Finn og løpt rundt i Oslo for å få tak i ting. Også lagt ut en gammel mobil på Finn til en verdi av 900 kroner.
0: For et stil?
1: Et stil. Får en melding hvor det står hei.
0: Hei.
1: Ikke noe.
0: Ok.
1: Hei.
0: Hei.
1: Hei. Skriver hei, er du interessert? Ny melding. Ja.
0: Ok. Du må lede samtalen.
1: Ikke noe mer. Ja. Og så bare var jeg sånn, vet du hva, det her gidder jeg ikke. Jeg bare synes det var litt rart. Jeg bare følte dette her måtte ut til verden.
0: Ja. Dette var off.
1: Og det er... Det er feil Finn-kostyme.
0: Helt enig.
1: Jeg har nå vært såpass mye på Finn i de siste månedene til å vite at det er ikke sånn man oppfører seg. Du må si at du vil ha det, og du må være litt hyggelig og legge på et lite smilfjes. Ja.
0: Det er en kostyme, bestemt kostyme, ja.
1: Og den, der er det noen som må øve seg litt, synes jeg. Så selv om du blir litt disset på Finn, så synes jeg faktisk det her også er en diss på
0: min. Jeg synes det der er en mer en diss enn...
2: Jeg fikk liksom en umiddelbar teori. Kanskje dette her er noen som skal ansette noen i en selgerrolle. Som rett og slett sender bare hei. Og så forventer at du skal være sånn, hei, jeg har denne her genseren, og den er sånn og sånn. Og
1: det er headhunting på en måte.
2: Ja, kanskje det.
1: Så hvis jeg var litt på, så kunne jeg fått meg en jobb.
2: Ja, kanskje det.
0: Du blir scoutet på Finn.
2: Ja, det er det, headhunta på Finn. Fordi denne personen skulle ikke kjøpe plaggen, skulle bare få deg til å selge plagget.
1: Jeg sjekker hvor god er jeg til å selge denne mobilen her.
2: Ja, det var mobil, ja. Ikke plagg. Ja.
1: Glemte deg.
2: Men, nei, det er veldig rart. Jeg synes det er mange rare mennesker på Finn og Thais, hvis det er lov å si det.
1: Det er helt lov.
0: Ekstremt lov.
2: Men jeg skal oute meg selv og si at jeg er en sånn irriterende selger, fordi jeg ikke svarer.
1: Fordi jeg ikke orker. Nei, sant. Man må jo synes det er verdt det.
2: Ja.
1: Jeg kan være en irriterende kjøper fordi jeg glemmer å svare.
2: Ja.
1: Så det går jo begge veier her. Vi hadde vært en veldig dårlig kombo.
2: Ja, men jeg tror det bare hadde ikke
1: skjedd.
2: Nei.
0: Salget hadde ikke gått gjennom.
2: Nei, absolutt ikke, det går sjeldent gjennom. Og så er det sånn, jeg kan få 70 meldinger om en ting som jeg selger, som veldig mange vil ha. Ja. Og så er jeg sånn, åh, det er for mange meldinger, jeg orker ikke. Og så er det bare en dag så er jeg sånn, vet du hva, hun her.
1: Ja, man må bare velge.
0: She's the one.
2: She's the one.
1: The lucky one, you get it.
2: Jeg synes man bare skal være sånn, du hei, jeg tar den her, ja. Kan du sende den i morgen eller etterpå? Eller kan
0: det
2: jeg sende
0: den? Kan jeg hente i morgen? Det, ja. På Thais, da er det sånn, hei, når kan jeg hente den? Ja. Eller, hei, jeg byr dette.
2: Jeg kommer om to timer.
0: Smakk, smakk, smakk.
2: Ja,
0: for å gjøre det enklest mulig. Men det er litt ofte på ting man veldig gjerne vil ha, da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror kanskje ikke denne vedkommende var så gira på denne.
2: Kanskje man må droppe og sende. Ikke send melding hvis du ikke vil ha.
1: Nei.
2: Men selvfølgelig, hvis man er litt i tvil og har lyst på sånn Beyoncé-singlet, så er det lov.
1: Men det lov da synes jeg også man kan sende mer enn bare et hei, for eksempel. Du kjente en fin melding, du.
2: Ja.
0: Ja, hei, jeg er interessert.
1: Ja, det går an.
0: Hei, må ha nå. Det har jeg fått. Hei, jeg må ha denne USB-en.
2: Nå.
0: Jeg må ha denne minnepinnen i kveld. Jeg drar på fly i morgen.
1: Ja, fordi da blir man også litt sånn, sketchy. Det vet jeg ikke om jeg gidder.
0: Nei. Ja, men for jeg blir litt sånn...
1: Slapp av.
0: Sender jeg 10:30 på kvelden. You're not coming to my house right now.
2: Nei.
0: Sorry. Det der er litt upassende.
1: Ja, det blir litt.
2: Ja.
0: Ja. Men det er jo gøy å høre om. Og også hvis dere lyttere har hørt om, eller har opplevelser på disse plattformene som er interessante.
1: Ja.
0: Snakk om det.
1: Ja, vær åpen.
0: Fortell oss om det.
1: Ja.
0: Hva enn.
2: Og ikke skriv bare hei.
1: Nei.
0: Ja. Vær litt på.
1: Ja.
0: Helst.

0: sult med 100 dager var den fantastiske sangen.
1: Faen, der ødela han koppen.
2: Det er onsdag.
0: Ja,
3: det er torsdag.
0: Det er torsdag, det er fest, rett og slett.
1: Yes, det er det. Det er det. Dere har jo sikkert fått med dere de store nyhetene om at Erling Braut Haaland har klippet seg.
0: Ja.
1: Og det er greit. Det synes han hadde sykt hår. Men han har jo flott hår, ikke sant? Plant lashes, locks. Og han er jo veldig oppe og hoppe for tida. Han er populær, folk liker han, folk dør jo for Erling Braut Haaland. Hvor mye kan man selge håret hans for? Var det det du tenkte?
0: Fy faen, billions dollars. Jeg lurer på, han er jo, jeg tipper han er så neppe at det har de bare i restavfallet.
1: Ja, eller donert.
0: Eller donert.
3: Jeg håper like han har donert det.
1: Ja. Oh my god, tenk å være kreftpasient, og så er det sånn, du skal få en parrykk, det er Erling Braut Haaland sitt hår.
0: Ja.
3: Men jeg til må de til et barn som elsker fotball.
1: Ja, jeg håper.
0: Nei, men jeg håper faktisk han donerte det, because det er ikke vits å kaste sånne fine blonde lokker.
1: Ja, det var blond.
0: Ja, det var ikke så mye lokker der,
1: men men jeg tenkte på sånn, fordi landslaget hadde jo en sånn donasjon for noen, jeg vet ikke, rett etter VM, hvor de donerte, eller de solgte ting på auksjon, og så donerte de pengene til Drammen.
0: Og til Drammen?
1: Ja, den brannen der.
0: Åja, er det hva?
1: Ja, og de fikk jo helt sjukt mye på sånne gensere og alt mulig sånne ting, fordi det norske landslaget er jo bare veldig i bølgen.
0: Ja.
1: Og hvor mye, altså er folk villige til å kjøpe en liten lokk av Erling Braut Haaland sitt hår? Er det noe folk hadde kjøpt? Ja. Og det tror jeg det er.
0: Jeg tror dessverre det.
1: Men hvor mye penger hadde folk brukt på det?
0: Nei, det kanskje vi snakker millioner, milliarder. Nei, ikke milliarder.
3: Jeg tror mellom 500 000 kroner og 2 millioner.
0: Ja, folk har for mye penger, altså.
3: Ja, eller sånn der en litt tjukk
1: altså,
3: hestale.
1: Jo, yes, ja.
0: Det er jo gøy, og håret dør jo ikke.
1: Nei, det kan jo være lenge.
0: Men nei, jeg tenker folk har for mye penger. Noen mennesker har for mye penger og vet ikke helt hva de skal bruke det på. Hvis du da er Haaland-fan, hvorfor ikke bare få en liten sånn tust å ha over senga? Ja. Sånn drømmefanger.
1: Ja.
0: Type.
3: Man kunne lage en drømmefanger av Haaland.
0: Haaland hair.
1: For jeg nevnte dette for den ene romkameraten min, og så sa hun jo at jeg har jo litt lik farge på håret som Haaland.
0: Jeg tenkte på det. Altså, du har det.
1: Og på en måte samme tekstur, rett hår.
0: Ja.
1: Skal vi selge? Jeg kan klippe av en liten lokk.
0: Ja. Ja, og så late som.
1: Og så later vi som, og så kan vi tjene litt penger. Så kan frokostet til danske båten.
3: Vi gjør det. Vi gjør det så sykt. Ja. Og så altså, er det bare sånn, før sender en liten DM til Holland og være sånn. Det er ikke det at altså, vi ber om spons for danske båttur. Men
0: vil du kjøpe?
1: vil du kjøpe litt av ditt hår?
3: Det er ikke sånn at vi har rota i søpla di. Men it's just a Norwegian gal
1: trying
3: to have some fun.
1: Ja. Ja. Synes det er lov,
0: jeg. Jeg føler du kunne dratt en sånn ja, jeg er søsteren til Haaland når du er i utlandet, fordi folk hadde trodd på deg seriøst.
1: Ja,
0: fordi
1: men det er bare det blonde håret.
0: Det er håret, men det er liksom, du kunne vært det.
1: Ja.
0: Jeg hadde gått på hvis jeg var fra et land som ikke egentlig har så stort forhold til.
1: Jeg prøvde meg jo på det i Marokko en gang.
0: At du var søsteren til Haaland?
1: Jeg tror jeg var kusina.
0: Okay, ja.
1: Fordi alle ropte Haaland etter meg, fordi jeg er blond.
0: Kanskje
1: og
0: det ligner?
1: Og bare sånn 1,90 høy.
3: Supermuskuløs.
1: Prikklik. Ja. Men de var sånn, no, you're not. Og så var jeg sånn, nei.
0: Nei, jeg skjønte det. Folk skjønte det. Er dumme. Sorry.
1: Ja.
0: Men
1: godt, kanskje.
0: På ferie så klarte jeg og venninnen min å lure folk til at en venninne av meg som heter Julie var prinsessen i Norge. Og de trodde på det.
1: Men lignet hun?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg bare tror ikke de visste helt. Det her er mange år siden vi var på Sunny Beach, Bulgaria.
3: Sunny Beach. Yes.
0: Anbefaler ikke. Nei. Men hvis du har lyst til å bare gi faen og kose deg og si at du er prinsessen i Norge, så er det et gøy sted å dra, fordi folk er dumme, og de er også desperate etter nordmenn, rett og slett.
1: Vet du hva? Da drar jeg til Sunny Beach, legger opp en liten bod.
0: Gjør det.
1: På landshår.
0: Ja,
1: vet du hva?
0: Oh my god, altså. Problemet er bare at jeg tror ikke de har, jeg tror ikke de rikinger. Kanskje dra til liksom Cannes eller noe sånt, ja, i Frankrike.
3: Der er det kultur for å kjøpe
1: hårblokker. Ja, jeg tror det er på filmfestivalen i Cannes.
0: Ja. Vi får se. Vi får se.

0: er Skumma kultur.
1: Yeah.
0: Yeah. God morgen.
1: God morgen.
0: God morgen. Har du spist noe i dag?
1: Det har jeg faktisk ikke.
0: Hæ?
1: Nei, jeg har ikke det. Vanligvis så pleier jeg å spise frokost. Jeg tenker det et av de viktigste måltidene
0: ja.
1: På dagen.
0: Hva jeg er enig. Jeg tar det som det er hellig, altså.
1: Ja.
0: Det er viktig. Jeg spiste i dag nemlig chocopops. Med havregryn. Har du testet det?
1: Det har jeg aldri testet.
0: Jeg synes det er veldig nice, fordi da blir det ikke bare en sånn snack. Nei. Det er faktisk litt fyldig i det.
1: Men er det da havregrøt og chocopops?
0: Nei, eller? Jeg kjøper gryn. Og jeg tar gryna i skål, og så tar chocopopsen opp på gryna. Og så melk den.
1: Wow.
0: Ja. Wow. Men nei, altså det anbefaler jeg. Men det jeg tenkte på er sånn frokoster som trender og frokostkultur.
1: Ja.
0: Og da vil jeg jo kaste ut stikkord som overnight oats, kjøleskapsgrøt.
1: Ja. Har du avocado toast.
0: Avocado toast. Mm-hmm. Ikke sant? Trends.
1: Ja. Ja, nei. Følger du noen av de trendene?
0: Jeg er ganske glad i kjøleskapsgrøt, men ikke til frokost. Jeg synes det er en praktisk greie å ta med seg.
1: Helt enig.
0: For da kan man liksom lage det på morgenen, og så ta det i et glass, og ta det med på lesesal. Og det, liksom, det lukter ingenting.
1: Ja.
0: Det er chilleren.
1: Ja, det er chilleren. Men det er også litt sånn, det er også en litt mid-frokost, føler jeg.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.
0: For jeg ser sånne på Reels, så ser jeg de damene som er bare sånn, de har peanutsmør oppi, det er et lag med sjokolade. Og det er bare sånn, det er nesten ikke noe grøt igjen. Det er bare sånn andre ting. Og da er det sikkert godt.
1: Ja, det, ja.
0: Men det blir noe litt annet.
1: Men avokadotoast, det må være sånn, det er sånn den beste frokosten, kanskje.
0: Jeg synes det. Jeg,
1: med egg på, S-tier.
0: Jeg har liksom sånn, jeg lager det hver dag. Ikke akkurat nå, men sånn siste sånn, jeg vet ikke, året. Så er det virkelig hver dag så steker jeg et egg, og så tar jeg avokado.
1: Ja.
0: Og det er sånn, når jeg har sagt det til folk, så er det veldig mange som er sånn, er det ikke veldig dyrt? For avokado er jo ganske dyrt. Men hvis man bare spiser en brødskive,
1: ja.
0: Så er det jo, kan man liksom bruke 5 dager på en avokado? Eller i hvert fall jeg.
1: Ja, du kan liksom bruke en kvart avokado for en skive.
0: Ja.
1: Liksom. Ja, det er det jeg også har pleid å gjøre.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men det føler jeg er lifehack, for jeg føler veldig mange tenker sånn, man må ha halve avokadoen hver gang, og det er sånn,
1: ja.
0: You don't,
1: nei, nei.
0: You don't. Men en annen ting som kom inn i hodet mitt var under korona. Husker du den kaffen som var sånn foam?
1: Ja, det var bare melk og sånn instant kaffe.
0: Ja, jævlig mye sukker og sånn.
1: Og det har jeg ikke drukket siden. Jeg tror jeg drakk det så mye at jeg bare fikk helt avsmak på det, egentlig.
0: Ja, jeg tror aldri jeg prøvde det. Men jeg husker jeg så nylig noen som... Fordi jeg føler... Nå er det veldig populært å snakke om korona. Jeg føler vi har kommet til et punkt hvor det liksom er lenge nok siden.
1: Ja, endelig så kan man snakke om det. Det er greit.
0: Jeg så noen som lagde sånn... Accurate 2020 bedroom på Sims. Jeg var sånn, wow, nå er vi der liksom. Men, nei, men så vi,
1: ja, jeg har hatt veldig sånn, litt sånn berøringsangst for det egentlig. Jeg har ikke lyst til å snakke om.
0: Same.
1: Det var bare så sånn,
0: ja.
1: Traumatisk nesten. Ja.
0: Ja, men jeg føler det var en tid hvor vi hadde tid til å lage helt syke ting til frokost.
1: Ja.
0: Og det ble mye sukker.
1: Ja, ja, ja.
0: Det ble mye foam.
1: Ja. Og mye avocado toast,
0: ja.
1: På meg i hvert fall.
0: Ja. Nei, så avocado toast, frokostblanding og foamed coffee. Jeg skal...

0: Det var Kubakisen med Venter på tur.
1: Skumma kultur.
2: Skumma kultur.
0: 9-10 hver dag på Radio Nova.
2: Radio Nova.
1: Ja.
2: Jeg var og så på kino i går.
0: Oh.
2: Ute. Mm. Ja, shit. Ikke inne.
3: Det er utenfor boksen, ass. Hvis jeg får lov til å si det.
2: Ganske kreativt. Det var på Birkelunden, og jeg så Thelma & Louise.
0: Mm.
2: Den filmen har jeg aldri sett før.
0: Jeg har aldri sett den.
2: Nei. Den burde du se.
0: Ja.
2: Ja, det har blitt en av...
0: Skal man anbefale?
2: Absolutt. Oh. Ja, jeg anbefaler den. Den er veldig god, altså morsom. Brad Pitt er med i den, og er veldig, veldig kjekk.
0: Big.
2: Yes. Og ja, og den handler jo bare om også altså, viktige samfunnstemaer også.
0: Mm.
2: Sånn,
0: tre stikkord for samfunnstemaene. Murder.
2: Oh. Ja, det er mord.
0: Jeg har hørt det.
2: Jaha, ran.
0: Mord, ran.
2: Voldtekt.
0: Voldtekt?
2: Nei.
0: Å nei. V-ordet.
2: Okay. Ja, V-ordet. Ja.
0: Men, ja. Men utekinoopplevelsen, har du gjort det før?
2: Det har jeg. Det har også vært på sånn Oslo Pix festival. Det var det på Sankthanshaugen.
0: Jeg gjorde det til fjor.
2: Ja.
0: Så jeg Oslo 31. august
2: ja.
0: På Sankthanshaugen.
2: Mm.
0: Og det var en veldig god opplevelse. Men jeg er litt sånn, for jeg hadde lyst til å dra i går på Thelma & Louise. Men så var det litt sånn, jeg føler bare at alltid når det er ute i kino, så er det sånn, det fylles opp dritfort, ja. Så man må være der tidlig. I tillegg så er det jo lyst, og jeg tenkte på sånn, i Birkelunden, det er jo trikk og masse bare rundt, jeg blir bare sånn, hører man filmen?
2: Ja, det er interessant å si, for det tenkte jeg ikke over i det hele tatt mens jeg satt der. Det var ingen, nei, jeg ble ikke, det eneste jeg tenkte var på et tidspunkt så var det en fyr sånn 20 meter unna som begynte å sange opera.
0: Det var litt forstyrrende.
2: Men det var egentlig bare litt sånn, oi, hyggelig. Vi er liksom, vi er fortsatt i verden, selv om vi ser en film.
0: Det er litt morsomt at man kan liksom være utendørs. For jeg føler sånn, da jeg så Oslo 31. august, så var jeg veldig i filmen. Men vi var jo ute.
2: Ja.
0: Og man kan liksom, du er ikke i et lukket rom. Men det er liksom, det skjer masse ting rundt deg, men du kan fortsatt bli helt sånn oppslukt av det.
2: Ja, jeg synes det er så deilig.
0: Mm.
2: Og også fordi at det er ofte, jeg tenkte på det nå bare, at det er jo også, det gjør det også til en bedre date.

0: scene ja. Også. At hvis du skal på første date med noen, da, så vil man jo gjerne ikke dra på kino, for da kan du ikke snakke sammen. Men på utekino så kan du snakke sammen.
1: Oh my god, det er så lifehack.
0: Ja!
1: Hallo! Dette, date på utekino.
0: Skal man anbefaler.
1: Man kan liksom kjøpe seg en pizza, ta den med, sitte på et teppe, ja. Kanskje ha med en flaske vin, liksom.
0: Altså, du får litt vondt i rumpa kanskje, men det er det eneste som trekker ned.
1: Man kan dra og kjøpe noen sånne fluktstoler. Du kommer på date med sånn to fluktstoler, og bare sånn, jeg er klar. Det blir jævlig hyggelig. Jeg hadde falt for det, det er drithyggelig. Ja. Åh, men så fint. Jeg tenker litt sånn, med utekino så er det sånn, det kommer jo litt an på hvilken film man ser. Fordi jeg tror for eksempel sånn, veldig rolige filmer, hvor det ikke skjer så mye, og kanskje hvor det er veldig mørkt, tror jeg kanskje ikke ville funka så bra, for det pleier å være litt lyst ut og sånn.
0: Ja, det er sant.
1: Ja. Ja. Men hva er liksom dream movie til utekino, liksom?
0: Nei, men jeg tenker jo sånn... Sånn som Oslo 31. august,
1: ja.
0: Og sånn, ja, trierfilmer, ja. Sanne filmer, kanskje. Mm.
1: Ja, for jeg så også, jeg kom på noe, jeg så en sånn, den der Grand Budapest Hotel.
0: Ja.
1: Den så jeg på utkino, nede på Olaf Ryes plass for et par år siden. Og det funket veldig bra, fordi filmene til, hva er det regissøren heter?
0: Wes Anderson.
1: Ja. Ja, der skjer det så mye. Så man trenger liksom, der, man blir veldig sånn... Det tar veldig lite av deg å følge med.
0: Ja, og mye farger. Ja. Og mye sånn du tenker med liksom at det blir, om det blir for mørkt og sånt.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Ja, men det tenkte jeg også bra. Med den til Anna Louise også. Det er jo veldig mye som skjer.
1: Mm.
0: Og veldig, ja, ganske... Ja, det er, noe skjer hele tiden. Mm.
1: Det så. Tror jeg er det som fungerer på utekino, ville jeg tenkt. Jeg tenker min drømmefilm på utekino er biefilmen.

0: Det var Dead Target med Working Overtime.
1: Skumma kultur. Jeden tag von 9 bis 10. Mein Vater ist Deutscher.
2: Mein Vater ist Deutscher. Ich liebe Skumma Kultur in der Stugen.
3: Ja.
0: Ja, Mann.
2: Du har sittet, ja, Mann. Du har sittet in der Stugen i stua.
0: Og, gelest.
2: Und gelest. Und gelest. Und gelytten. Der NRK-en.
0: Si, nei, si.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Ja, nei, du har det.
0: Jeg hadde tysk på videregående, faktisk. Oi. Det her veldig flaut. ja. Nei, jeg har hørt på leseklubben. Fordi egentlig så liker jeg veldig godt å lese, men jeg synes det er veldig vanskelig å starte av og til. Mm. Å komme i gang med en bok. Og da synes jeg det er veldig flott å kunne høre på andre snakke om den boka mens jeg leser den.
2: Ja.
0: Så jeg kan på en måte... få enda litt sånn, hvis det er noe jeg ikke har fått med meg, så får jeg det med meg gjennom de, og så kan jeg lese videre med det i bakhodet.
2: Har de liksom vanskelige bøker, eller sånn tunge bøker?
0: Ja, ja, de har veldig, fordi de har Stolthet og fordom.
2: Mm, ja, ikke sant.
0: Og Frankenstein ja. Har jeg lest, og nå kommer de jo med prosessen. Av Franz Kafka.
2: Herregud.
0: Som er akkurat det jeg har ønsket meg at vi skal snakke om. Fordi jeg har prøvd å lese den boka, og jeg har ikke klart det. Jeg kom cirka halvveis gjennom, og så tenkte jeg, du vet hva, jeg skjønner ikke en dritt av hva som skjer nå.
2: Mm.
0: Og jeg setter pris på at dette er et kunstverk, og at det er en klassiker, og jeg føler at jeg på en måte har skjønt greia nå. Trenger ikke lese heller.
2: Men det er jo veldig kult da, at de har det. Jeg føler det er sånn... Jeg har lest en del litt sånn vanskelige, tunge gamle bøker, hvor jeg da, mye av det er sånn, jeg skjønner ikke helt hva som skjer her. Men så bare fortsetter å lese. Og så tror jeg kanskje at man da går litt glipp av ting. Jeg føler for eksempel sånn, sikkert Stolthet og fordom. Jeg har ikke lest akkurat den, men jeg har lest litt sånn samme type bøker. Mm. Og det er så mange karakterer alltid. Så jeg blir alltid sånn, hvem er... Det er liksom, det er en som er Mr. McLevin. Og så er det en som bare er McLevin, og det er to forskjellige personer.
0: Så er Mrs. McLevin.
2: Ja, ja. Og så er det bare sånn... Ja, jeg klarer ikke å følge med helt, så det tror jeg det er jo genialt.
0: Ja, jeg synes det, og så det er veldig sånn, det føler jeg har gitt meg litt mer leseglede egentlig, å høre på den. Og nå er jeg veldig spent på å liksom kunne lese prosessen på ordentlig, og faktisk forstå kanskje litt med hva som skjer.
2: Og dette ligger på NRK?
0: Det ligger på NRK.
2: Åh, deilig!
0: Ja.
2: Shit. Ja, det kunne jeg satt pris på, altså. For jeg har tenkt å lese, jeg er sånn litt etter trendene, jeg har tenkt å lese Wuthering Heights.
0: Ja!
2: Nå, snart.
0: Den tror jeg ikke de har.
2: Nei, men den kan jeg liksom se for meg er litt tung. Det var jo en sånn litt lettisk greie nå da alle skulle lese den for det kom ut en film.
0: Ja.
2: Og så er det masse folk som ikke er vant til å lese bøker fra liksom 1800-tallet. Og jeg bare sånn, hva faen, dette er helt umulig.
0: Ja, ja, ja.
2: Og da kunne det sikkert hjulpet om man hadde en leseklubb med det.
0: Ja, ja men det, ja kanskje, men... Altså, vi får prøve å pitche at de skal ha den, da.
2: Jeg sender min e-post.
0: Send,
2: ja, jeg har lyst til å lese denne. Kan dere snakke om den?
0: Ja, om det.
2: Men jeg har mange ganger, sånn, når jeg har lest litt tyngre bøker, så har jeg liksom søkt opp, funnet podcaster om det etterpå. Ja. Men da er det litt sånn, det er ikke helt det samme. Jeg føler det høres ut som en helt perfekt greie, fordi du liksom, imens du leser, får litt sånn hjelp på det.
0: Ja, det er det som er, jeg synes det er veldig fint. Og de liksom, og det er på en måte, det er jo litt, skal jo være litt som en ekte leseklubb, og man leser liksom de samme utdragene som dem, og så skal man liksom ikke lese noe lenger, sånn at man ikke blir spoilet da, på en måte.
2: Det er jo dritnice.
0: Ja.
2: Jeg føler også at dette er bra at de lager, fordi det er jo masse snakk om sånn, å vi har aldri lest så lite.
0: Ja.
2: Fordi de sier jo sånn at, generelt er det aldri vært så få som leser, men de som leser, leser dritmye, er tydeligvis greia nå.
0: Ja.
2: Ifølge liksom, jeg vet ikke, SSB.
0: Oi, ok.
2: Ikke, ta det med en klipp salt, men jeg har sett det da. Og da er det jo at NRK lager sånne ting, da vil jo kanskje flere begynne å lese mer. Og jeg tror det er bra for oss, ass.
0: Ja, det tror jeg også. Og spesielt sånne klassikere som har på en måte temaer som er tidløse også.
2: Ja.
0: Som alle kan på en måte kjenne seg igjen i litt.
2: At ikke alle bare leser Sally Rooney, liksom.
0: Ja, det er det.
2: Jeg tror ikke det er så bra for vårt samfunn om alle bare leser Sally Rooney. Og i stedet så burde man lese prosessen.
0: Ja, mer Kafka, please.
2: Kafka til kaffen.

0: Det var Symbiose under vann med Humble and Flawless.
1: Dette er Herman, og du hører på Skommakultur. 9-10 hver hverdag. Voff.
0: Voff. I sommer var jeg på festivalen Trevarefest oppe i Nord. Jeg var i tillegg på Øyafestivalen. Aldri vært så mye på festival. Jeg digger den dritten. På begge disse festivalene spilte bandet Valkyrien Allstars. Oh. Jeg har aldri helt vært inne i Valkyrien Allstars-boblen. Har du hørt noe særlig på dem, Solveig?
2: Nei, jeg kan ikke si at jeg har det. Altså. Nei.
0: For jeg, liksom, jeg har alltid tenkt sånn, det kommer jeg sikkert til å digge. Jeg har bare ikke kommet meg inn i det. Men jeg har da sett dem live to ganger nå. Fucking love that shit. Det er dritbra. Og da tenkte jeg sånn, dette skal jeg høre mer på. Men de er ikke på Spotify. Av politiske grunner.
2: Ja, dette tror jeg har hørt om, faktisk. Ja.
0: Og det støtter jeg. Men da ble jeg sånn, herregud, jeg vil jo høre på dette. Og så går vi da over på, burde man være analog med musikken?
2: Ja.
0: Fordi de har jo plater. Og det er sånn, ja, man kan høre på SoundCloud eller Apple Music. Mm. Men jeg har ikke lyst til Apple Music. Mm-mm. Det er dritt, jeg har hatt før.
2: Er det ikke ganske dyrt også?
0: Jo, det er for du må kjøpe hver sang.
2: Ja.
0: Og da blir jeg sånn, hvis jeg først skal kjøpe selve sangen, så vil jeg jo heller da ha en plate eller en CD.
2: Et fysisk objekt.
0: Ja. Ja. Og dermed har jeg nå begynt å vurdere, sånn, skal jeg bli en vinylperson?
2: Ja.
0: For dette har jeg alltid tenkt sånn, herregud, waste the space, waste the money, bare, det gidder jeg ikke. Men så har jeg liksom, jeg tror man blir eldre, så har jeg blitt litt sånn, men å høre på et helt album, er jo egentlig nice.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke, du har vinyl.
2: Jeg har vinyl, ja. Så jeg har, jeg er helt enig i det du sier der egentlig. Jeg synes det er veldig fint å ha noe som er fysisk, og at det er noe med ritualet av å liksom, du tar frem plata, pusser den litt, putter den på, og så går du bort og så bytter du den når den er ferdig. Du føler liksom at du gjør noe når du hører på musikk.
0: Mm.
2: Det er ikke noe du bare har, noe som bare er, liksom.
0: Mm.
2: Men du går faktisk og du må... Ja, det er litt fint også det med å høre, liksom, du hører hele albumet, og du kommer litt sånn inn i, du blir litt bedre kjent med de artistene, da. Fordi før så har jeg jo egentlig alltid bare hørt på sånn tilfeldige sanger på Spotify, det som kommer opp, eller ulike sanger jeg liker av ulike artister, og da får man liksom ikke blitt ordentlig liksom, ja, kjent med artistene, da.
0: Ja, for jeg tenkte på det mer som sånn, i forhold til stemning.
2: Mm.
0: For jeg er en venninne som har vinylspiller, og jeg var der, spiste frokost, og så hørte vi på det, og jeg synes det var en litt deilig greie at man hørte et album, og så ble det stille. Og så må man være sånn, hva skal vi høre på nå?
2: Ja.
0: Fordi på Spotify så er det jo veldig sånn, neste sang! Ja. Nå kommer det på noe random på, liksom, på radio.
2: Og så blir man nesten litt sånn stresset hvis det er du som syr, jeg kjenner det selv hvertfall, at hvis det er jeg som syr i musikken, så er jeg sånn, faen, hva skal jeg sette på nå?
0: Ja. Ja.
2: Hva skal jeg sette på, folkens? Før sangen er ferdig, for det kan ikke være stille et sekund. Men det er jo helt motsatt med vinyl.
0: Ja. Ja, og jeg har alltid satt pris på den der at noe skal være, at man skal ha det fysisk. Jeg har alltid vært en DVD-person. Hvor jeg har spilt, liksom, favorittfilmene mine vil jeg ha. For jeg vil ikke at de skal plutselig ikke være tilgjengelige, liksom.
2: Ja.
0: For mange filmer er jo liksom ikke alltid på streaming.
2: Ja.
0: Så jeg har liksom, jeg har allerede vært fan av konseptet. Jeg bare har ikke klart å liksom få den pushen til å bli vinyl.
2: Ja.
0: Å bli en vinyl.
2: Ja, det er vanskelig, sånn fysisk. Men ja, jeg skjønner, det er jo litt dyrt. Jeg tror jeg fikk den platespilleren på videregående, kanskje.
0: Ok.
2: Og så ble den ødelagt, og så fikk jeg liksom, da var det flere år hvor jeg ikke hadde den, og det er ikke før nylig at jeg har fått fiksa den, egentlig.
0: Ja.
2: Men det er jo, jeg synes jo det er verdt det, på en måte. Mm. Selv om det tar jo litt plass, men da må du liksom sette av litt plass til den, da.
0: Ja. Jeg føler liksom, da blir det mye mer en sånn, en ting man gjør å høre på musikk.
2: Ja.
0: Og ikke bare sånn, gå inn på iPhone-en sin, liksom.
2: Ja.
0: Så jeg tror kanskje dette er noe jeg kommer til å investere i. Jeg tror min mor har en gammel vinylspiller, men man må kjøpe forsterkere og sånn, og det er litt dyrt. Men jeg tror faktisk jeg nå, hva skal man si, kryper til korset og blir en vinyl dame.
2: Ja, gjør det.
0: Herregud, så løkka. Det går jo ikke. Nei, det er bad. Men jeg tror det blir bra den dagen jeg får ut fingeren.
2: Det høres veldig lovende ut.
0: Ja. Nå har jeg hørt fra deg at dette er bare dritbra. Ja. Så Valkyrie All Stars, jeg skal kjøpe plata.
3: Yeah.

0: Der hørte dere rektor med Er fu våken?
1: Ula la la la Nova.
0: Nei! Åh, det var slutten på denne self-improvement-sendingen.
2: Vi har virkelig blitt bedre mennesker, føler jeg.
0: Vi har knukket koden for hvordan bli de beste.
2: Ja, og nå har vi delt med dere. Åh, vær så god!
0: Så, dra på utekino, det er dritkult. Hør på lydbok-podcast.
2: Ja.
0: Det er dritkult.
2: Prosessen, Kafka.
0: Les Kafka. Hallo. Hello.
2: Du kan skryte av at du har lest Kafka.
0: Ja. Bli analog og kul.
2: Ja.
0: Fett.
2: Vinyl.
0: Vinyl.
2: Eller CD-spiller kanskje?
0: Ja. Ja. CD-spiller er kanskje billigere, at det er mindre plass. Dra og trene.
2: Pilates.
0: Ja. Nei, se på debatten. Bli politisk oppdatert, eller?
2: Hallo.
0: Ja, nei, dere har nå hørt en sending av Skommakultur på Radio Nova. Jeg heter Maria, og jeg er her med
2: Solveig.
0: Og vi har vist dere hvor dere skal gå videre. Takk for oss.

0: når du dyttet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pan, og så dykket jeg. Rett før at du brøt meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hell no.
1: Du vet jo hvordan faen jeg går i. Jeg var allerede klar, ikke?

0: nå.
1: Skal man anbefaler?
0: Man kan liksom kjøpe seg en pizza, ta den med, sitte på et teppe, ja. Kanskje ha med en flaske vin, liksom.
1: Altså, du får litt vondt i rumpa kanskje, men det er det eneste som trekker ned.
0: Man kan, dra og kjøpe noen sånne fluktstoler. Du kommer på døyt med sånn to fluktstoler, og jeg bare sånn, jeg er klar. Det blir jævlig hyggelig. Jeg hadde falt for det, det er drithyggelig. Ja. Åh, det er så fint. Jeg tenker litt sånn, med utekino så er det sånn, det kommer jo litt an på hvilken film man ser. Fordi jeg tror for eksempel sånn, veldig rolige filmer, hvor det ikke skjer så mye, og kanskje hvor det er veldig mørkt, tror jeg kanskje ikke ville funket så bra, for det pleier å være litt lyst ut og sånn.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Ja. Men hva er liksom dream movie til utekinoen, liksom? Mm.
1: Ja, men jeg tenker jo sånn, sånn som Oslo 31. august,
0: ja.
1: Og sånn, ja, trierfilmer,
0: ja.
1: Sanne filmer, kanskje. Mm.
0: Ja, for jeg så også, jeg kom på noe, jeg så en sånn, den der Grand Budapest Hotel.
1: Ja.
0: Den så jeg på utekino. Nede på Olaf Ryes plass for et par år siden. Og det funket veldig bra, fordi filmene til... Hva er det regissøren heter?
1: Wes Anderson.
0: Ja. Ja, der skjer det så mye. Så man trenger liksom... man blir veldig sånn... Det tar veldig lite av deg å følge med.
1: Ja, og mye farger.
0: Ja.
1: Og mye sånn... sånn du tenker med liksom at det blir, om det blir for mørkt og sånt.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Ja, men det tenkte jeg også med den til Anna Louise også. Det er jo veldig mye som skjer.
0: Mm.
1: Og veldig... ja, ganske... ja, det er det, noe skjer hele tiden.
0: Mm, det så. Tror jeg er det som fungerer på utekino, ville jeg tenkt. Jeg tenker min drømmefilm på utekino er bi-filmen.

0: Det var Dead Target med Working Overtime.
1: Skumma kultur. Jeden tag von 9 bis 10. Mein Vater ist Deutscher.
2: Mein Vater ist Deutscher. Ich liebe Skumma kultur in der Stugen.
3: Ja.
0: Ja, Mann.
2: Du har sittet, ja, Mann. Ja, Mann. Du har sittet in der Stugen i stua.
0: Og gelest.
2: Und gelest. Und get, gelyten. Det er NRK-en.
0: Si, nei, si.
2: Ja. Si, ja, ja, ja. Ja, nei, du har det.
0: Jeg hadde tysk på videregående, faktisk. Oi. Det her veldig flaut. ja, nei, jeg har hørt på leseklubben. Fordi egentlig så liker jeg veldig godt å lese, men jeg synes det er veldig vanskelig å starte av og til. Mm. Og komme i gang med en bok. Og da synes jeg det er veldig flott å kunne høre på andre snakke om den boka mens jeg leser den.
2: Ja.
0: Så jeg kan på en måte få enda litt sånn, hvis det er noe jeg ikke har fått med meg, så får jeg det med meg gjennom de, og så kan jeg lese videre med det i bakhodet.
2: Har de liksom vanskelige bøker, eller sånn tunge bøker?
0: Ja, ja. De har veldig, fordi de har Stolthet og fordom.
2: Mm, ja, ikke sant.
0: Og Frankenstein, ja, har jeg lest, og nå kommer de jo med Prosessen av Franz Kafka.
2: Herregud.
0: Som er akkurat det jeg har ønsket meg at vi skal snakke om. Fordi jeg har prøvd å lese den boka, og jeg har ikke klart det. Jeg kom cirka halvveis gjennom, og så tenkte jeg, du vet hva, jeg skjønner ikke en dritt av hva som skjer nå.
2: Mm.
0: Og jeg setter pris på at dette er et kunstverk, og at det er en klassiker, og jeg føler at jeg på en måte har skjønt greia nå. Trenger ikke lese heller.
2: Men det er jo veldig kult da, at de har det. Jeg føler det er sånn, jeg har lest en del litt sånn vanskelige, tunge gamle bøker, hvor jeg da, mye av det er sånn, jeg skjønner ikke helt hva som skjer her. Men så bare fortsetter å lese. Og så tror jeg kanskje at man da går litt glipp av ting. Jeg føler for eksempel sånn, sikkert Stolthet og fordom. Jeg har ikke lest akkurat den, men jeg har lest litt sånn samme type bøker. Mm. Og det er så mange karakterer alltid. Så jeg blir alltid sånn, hvem er, det er liksom, det er en som er Mr. McLevin. Og så er det en som bare er McLevin, og det er to forskjellige personer.
0: Så er Mrs. McLevin.
2: Ja, ja. Og så er det bare sånn, ja, jeg klarer ikke å følge med helt, så det tror jeg det er jo genialt.
0: Ja, jeg synes det, og så det er veldig sånn, det føler jeg har gitt meg litt mer leseglede egentlig, å høre på den. Og nå er jeg veldig spent på å liksom kunne lese Prosessen på ordentlig, og faktisk forstå kanskje litt med hva som skjer.
2: Og dette ligger på NRK?
0: Det ligger på NRK.
2: Åh, deilig!
0: Ja.
2: Shit. Ja, det kunne jeg satt pris på, altså. For jeg har tenkt å lese, jeg er sånn litt etter trendene, jeg har tenkt å lese Wuthering Heights.
0: Ja!
2: Nå, snart.
0: Den tror jeg ikke de har.
2: Nei, men den kan jeg liksom se for meg er litt tung. Det var jo en sånn litt lettisk greie nå da alle skulle lese den for det kom ut en film.
0: Ja.
2: Og så er det masse folk som ikke er vant til å lese bøker fra liksom 1800-tallet. Og jeg bare sånn, hva faen, dette er helt umulig.
0: Ja, ja, ja.
2: Og da kunne det sikkert hjulpet om man hadde en leseklubb med det.
0: Ja, ja, men det, ja, kanskje, men altså, vi får prøve å pitche at de skal ha den, da.
2: Jeg sender min e-post.
0: Send, ja, sier du det.
2: Jeg har lyst til å lese denne. Kan dere snakke om den?
0: Ja, om det.
2: Men jeg har mange ganger, sånn, når jeg har lest litt tyngre bøker, så har jeg liksom søkt opp, funnet podcaster om det etterpå. Ja. Men da er det litt sånn, det er ikke helt det samme. Jeg føler det høres ut som en helt perfekt greie, fordi du liksom, imens du leser, får litt sånn hjelp på det.
0: Ja, det er det som er, jeg synes det er veldig fint. Og de liksom, og det er på en måte, det er jo litt, skal jo være litt som en ekte leseklubb, og man leser liksom de samme utdragene som dem, og så skal man liksom ikke lese noe lenger, sånn at man ikke blir spoilet da, på en måte.
2: Det er jo dritnice.
0: Ja.
2: Jeg føler også at dette er bra at de lager, fordi det er jo masse snakk om sånn, å, vi har aldri lest så lite.
0: Ja.
2: For det de sier er jo sånn at generelt er det aldri vært så få som leser, men de som leser, leser dritmye, er tydeligvis greia nå.
0: Ja.
2: Ifølge liksom, jeg vet ikke, SSB.
0: Oi, ok.
2: Ikke, ta det med en klipp salt, men jeg har sett det da. Og da er det jo at NRK lager sånne ting, da vil jo kanskje flere begynne å lese mer. Og jeg tror det er bra for oss, ass.
0: Ja, det tror jeg også. Og spesielt sånne klassikere som har på en måte temaer som er tidløse også.
2: Ja.
0: Som alle kan på en måte kjenne seg igjen i litt.
2: At ikke alle bare leser Sally Rooney, liksom.
0: Ja, det er det.
2: Jeg tror ikke det er så bra for vårt samfunn om alle bare leser Sally Rooney. Og i stedet så burde man lese prosessen.
0: Ja, mer Kafka, please.
2: Kafka til kaffen.

0: Det var Symbiose under vann med Humble and Flawless.
1: Dette er Herman, og du hører på Skommakultur. 9-10 hver hverdag. Voff.
0: Voff. I sommer var jeg på festivalen Trevarefest oppe i Nord. Jeg var i tillegg på Øyafestivalen. Aldri vært så mye på festival. Jeg digger den dritten. På begge disse festivalene spilte bandet Valkyrien Allstars. Oh. Jeg har aldri helt vært inne i Valkyrien Allstars-boblen. Har du hørt noe særlig på dem, Solveig?
2: Nei, jeg kan ikke si at jeg har det. Så. Nei.
0: For jeg, liksom, jeg har alltid tenkt sånn, det kommer jeg sikkert til å digge. Jeg har bare ikke kommet meg inn i det. Men jeg har da sett dem live to ganger nå. Fucking love that shit. Det er dritbra. Og da tenkte jeg sånn, dette skal jeg høre mer på. Men de er ikke på Spotify. Av politiske grunner.
2: Ja, dette tror jeg har hørt om, ja. Faktisk. Ja.
0: Og det støtter jeg. Men da ble jeg sånn, herregud, jeg vil jo høre på dette. Og så går vi da over på, burde man være analog med musikken?
2: Ja.
0: Fordi de har jo plater. Og det er sånn, ja, man kan høre på SoundCloud eller Apple Music. Mm. Men jeg har ikke lyst til Apple Music. Mm-mm. Det er dritt, jeg har hatt det før.
2: Er det ikke ganske dyrt også?
0: Jo, det er derfor du må kjøpe hver sang.
2: Ja.
0: Og da blir jeg sånn, hvis jeg først skal kjøpe selve sangen, så vil jeg jo heller da ha en plate eller en CD.
2: Et fysisk objekt.
0: Ja. Ja. Og dermed har jeg nå begynt å vurdere, sånn, skal jeg bli en vinyl person?
2: Ja.
0: For dette har jeg alltid tenkt sånn, herregud, waste the space, waste the money, bare, det gidder jeg ikke. Men så har jeg liksom, jeg tror om å bli eldre, så har jeg blitt litt sånn, men å høre på et helt album, er jo egentlig nice.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke, du har vinyl.
2: Jeg har vinyl, ja. Så jeg har, jeg er helt enig i det du sier der egentlig. Jeg synes det er veldig fint å ha noe som er fysisk, og at det er noe med ritualet av å liksom, du tar frem plata, pusser den litt, putter den på, og så går du bort og så bytter du den når den er ferdig. Du føler liksom at du gjør noe når du hører på musikk.
0: Mm.
2: Det er ikke noe du bare har, noe som bare er, liksom.
0: Mm.
2: Men du går faktisk og du må... Ja, det er litt fint også det med å høre, liksom, du hører hele albumet, og du kommer litt sånn inn i, du blir litt bedre kjent med de artistene, da. Fordi før så har jeg jo egentlig alltid bare hørt på sånn tilfeldige sanger på Spotify, det som kommer opp, eller ulike sanger jeg liker av ulike artister, og da får man liksom ikke blitt ordentlig liksom, ja, kjent med artistene da.
0: Ja, for jeg tenker på det mer som sånn, i forhold til stemning.
2: Mm.
0: For jeg er en venninne som har vinylspiller, og jeg var der, spiste frokost, og så hørte vi på det, og jeg synes det var en litt deilig greie at man hørte et album, og så ble det stille. Og så må man være sånn, hva skal vi høre på nå?
2: Ja.
0: Fordi på Spotify så er det jo veldig sånn, neste sang! Ja. Nå kommer det på noe random på liksom... på radio.
2: Og så blir man nesten litt sånn stresset hvis det er du som styrer, jeg kjenner det selv hvertfall, at hvis det er jeg som styrer musikken, så er jeg sånn, faen, hva skal jeg sette på nå?
0: Ja. Ja.
2: Hva skal jeg sette på, folkens? Før sangen er ferdig, for det kan ikke være stille et sekund. Men det er jo helt motsatt med vinyl.
0: Ja. Ja, og jeg har alltid satt pris på den der, at noe skal være, at man skal ha det fysisk. Jeg har alltid vært en DVD-person.
2: Mm.
0: Ja. Jeg har spilt, altså, liksom, favorittfilmene mine vil jeg ha, for jeg vil ikke at de skal plutselig ikke være tilgjengelige, liksom.
2: Ja.
0: For mange filmer er jo liksom ikke alltid på streaming.
2: Ja.
0: Så jeg har liksom, jeg har allerede vært fan av konseptet. Jeg bare har ikke klart å liksom få den pushen til å bli vinyl.
2: Ja.
0: Å bli en vinyl.
2: Ja, det er vanskelig, sånn fysisk. Men ja, jeg skjønner, det er jo litt dyrt. Jeg tror jeg fikk den platespilleren på videregående, kanskje.
0: Okay.
2: Og så ble den ødelagt. Og så fikk jeg liksom, da var det flere år hvor jeg ikke hadde den, og det er ikke før nylig at jeg har fått fiksa den, egentlig.
0: Ja.
2: Men det er jo, jeg synes jo det er verdt det, på en måte. Mm. Selv om, og det tar jo litt plass, men da må du liksom sette av litt plass til den, da.
0: Ja. Jeg føler liksom, da blir det mye mer en sånn, en ting man gjør, å høre på musikk.
2: Ja.
0: Og ikke bare sånn, gå inn på iPhone-en sin, liksom.
2: Ja.
0: Så jeg tror kanskje dette er noe jeg kommer til å investere i. Jeg tror min mor har en gammel vinylspiller, men man må kjøpe forsterker og sånn, og det er litt dyrt. Men jeg tror faktisk jeg nå, hva skal man si, kryper til korset og blir en vinyldame.
2: Ja, gjør det.
0: Herregud, så løkka. Det går jo ikke. Nei, det er bad. Men jeg tror det blir bra den dagen jeg får ut fingeren.
2: Det høres veldig lovende ut.
0: Ja. Nå har jeg hørt fra deg at dette er bare dritbra. Ja. Så Valkyrie All Stars, jeg skal kjøpe plata. Kjør.

0: Der hørte dere rektor med Er fu våken?
1: Ula la la la Nova.
0: Nei! Åh, det var slutten på denne self-improvement-sendingen.
2: Vi har virkelig blitt bedre mennesker, føler jeg.
0: Vi har knukket koden for hvordan bli de beste.
2: Ja, og nå har vi delt med dere. Åh, vær så god!
0: Så, dra på utekino, det er dritkult. Hør på lydbok-podcast.
2: Ja.
0: Det er dritkult.
2: Prosessen, Kafka.
0: Les Kafka. Hallo. Hello.
2: Du kan skryte av at du har lest Kafka.
0: Ja. Bli analog og kul.
2: Ja.
0: Fett.
2: Vinyl.
0: Vinyl.
2: Eller CD-spiller kanskje.
0: Ja. Ja. CD-spiller er kanskje billigere, det er mindre plass. Dra og trene.
2: Pilates.
0: Ja. Nei, se på debatten. Bli politisk oppdatert, eller?
2: Hallo.
0: Ja, nei, dere har nå hørt en sending av Skommakultur på Radio Nova. Jeg heter Maria, og jeg er her med
2: Solveig.
0: Og vi har vist dere hvor dere skal gå videre. Takk for oss.

0: Der fikk vi Edel med Make It Happen.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Og det er torsdag, og klokka er 4, og jeg, Ragnhild, sitter her i studio sammen med
3: Hanna Myhre
0: og
4: Tobias Ripple.
0: To eminente vikarer som skal vi tre skal ta dere frem til klokka 5 her i dag. Så vi må jo egentlig bare begynne med litt sånn, hvordan er stemningen i studio? Er det en god dag, Hanna?
3: Ja, jeg har vært litt sånn stress. Jeg har vært veldig liksom på jobb i dag.
0: Ja.
3: Men nå er jeg på en måte, nå koser jeg meg.
0: Nå er du ikke på jobb.
3: Nå koser jeg meg. Nå er det god stemning, og okay. Jeg gleder meg til å snakke.
4: Entre studio med oss, og så forsvinner alle bekymringer.
0: Ah, det er så deilig å komme inn i Rushtid studio.
3: Jeg hørte bare deres fantastiske stemmer og bare alt.
0: Deilig. Og hva med deg, Tobias?
4: Nei, jeg har hatt en fin og flott dag. Standard. Nei, egentlig ikke en standard, for jeg var på jobb til klokken 4 i natt. Bartender.
0: Ja.
4: Og så skulle jeg egentlig vært i forelesning 9:30. Den utgikk.
0: Den røyk, ja. Den var ikke obligg.
4: Nei, jo, den var det.
3: Men ingenting er obligg når du har jobbet til klokken 4.
4: Nei, så da begynte jeg på, hadde jeg forelesning fra klokken 1 til sånn 2.
0: Ja.
3: Jeg kjøpte en jakke i dag.
0: Oi.
3: Det vil jeg dele. Ja. Men utenom det så...
0: Hvordan jakke da?
3: Den er blå.
0: Blå?
4: Ok.
3: Og den er fra Thais, og det er en Carhartt-jakke. Og jeg er veldig fornøyd med kjøpet. Det føles som en stil.
4: Ok.
0: Var det billig?
3: Billigere enn Carhartt.
0: Men det var ikke sånn at det lå ute sånn blå jakke, og ikke sånn Carhartt.
3: Det sto Carhartt.
0: Ja, liksom, så de visste at det var Carhartt.
3: Ja, de visste
0: det. Det er det beste når man ser ting som er liksom et veldig bra merke, og så står det bare sånn, hvit bukse. Så er man sånn, å fy søren, du aner ikke hva du ser.
3: Og så sa jeg det til at når jeg... kom for å prøve den nå i dag,
0: ja.
3: Så sa jeg sånn, ja, det er ikke ofte at man ser en Carhartt-jakke til liksom under 1000-lappen ligge ut på Thais.
0: Ja, og han var røffet.
3: Og han sa, ja, jeg har så mye klær, jeg må bare bli kvitten, så jeg tenkte å selge den litt billig. Så han gjorde det vel viten om hva det var han solgte. Så det var litt tass.
4: Det er de beste menneskene å møte på Thais.
0: Ja, det er de beste. De veldig rike.
3: Han sa jeg hadde kul stil.
0: Ok.
3: Så det var så litt tass.
0: Ja, vil dere høre hvordan
3: Hvordan går du det?
0: Greia var at jeg trodde at jeg hadde en bra dag, helt til kjæresten min sendte meg en sms og var sånn, hei, hvordan har du det? Og så bare leste jeg svaret på den meldingen liksom etter at jeg hadde sendt den, hvor jeg hadde skrevet sånn, hei, jeg har det greit, jeg føler meg ganske syk, jeg har grått 3 ganger i dag og er på den dagen i syklusen hvor jeg blør mest.
3: Oi.
0: Men greit, og så bare leste jeg dette på og var sånn, Jeg har det jo ikke bra. Jeg har det jo ikke bra i dag.
3: Og så tok du leste din egen melding for å finne ut om det var bra eller ikke.
0: Ja, på en måte. Og så fikk jeg jo svar fra han som var sånn, shit, det høres som en forferdelig dag. Så var jeg sånn, ja. Men jeg satser på at den skulle bli litt bedre av en time med radio med dere da.
4: Ja, det er jo
3: det tror jeg den blir.
4: Lov å håpe på.
0: Ja.

0: Der fikk vi Amir med BHO.
1: Ja, dette er Røstid som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der er vi i gang. Det er Thomas Mildish som tar ballen. Og han tar den svære hanske. Det er dritstor hanske han tar den. Og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette er dritbra. Det fikk jeg på Eagles min. Og det er han batter. Og han løper. Det er homerun. Han fikk homerun. Han løper hele veien. Dette er Jeffrey Starsberg som løper. Han tar og hører på. Han hører på Røstid tirsdag til torsdag 4-6.
0: Vi er jo tre folk i studio her som ikke kjenner hverandre alt for godt, eller jeg kjenner hvertfall ikke dere så godt. Kjenner dere hverandre godt?
2: Vi ble veldig kjent under veldedighetssendingen til Radio Nova.
3: Det er noe når du... var det vi som waterboardet Jakob?
2: Ja, og så var det vi som... Vi hadde nattsending. Ja. Og det er noe som skjer når du på en måte må være på radio midt på natta.
0: Ja.
3: Altså, jeg hadde vært med... Hele veien fra vi startet veldedighetssendingen. Jeg hadde ikke vært hjemme om før, så er 02 på natten liksom, og vi var på vallyder.
2: Ja.
3: Så kjente jeg var litt sliten, men det tror jeg gjorde bare energien enda bedre.
2: Ja, jeg og Tobias, vi bondet skikkelig, tror jeg. Vi dro en tur på butikken, og man skulle trodde at det var en helt vanlig pause. Ting man gjør, en pause. Jeg tror jeg aldri har ledd så mye, og jeg kan ikke forklare hva vi lo av, for det tror jeg ingen av oss egentlig vet.
0: Ok, what? Dere er jo sjelevenner. Jeg sitter jo i studio med sjelevenner. Dette visste jeg ikke før jeg kom inn.
3: Det som var, altså vi... Jeg tror jeg aldri har vært så fyllesyk av å være klink edru noensinne.
2: Ja, 100%. Jeg tror jeg aldri har følt meg så full før, og vi var helt edru.
3: Det var liksom...
0: Lover.
3: Ja, men det var jo en veldedighetssending for en rusorganisasjon, så det var nulltoleranse for alkohol.
2: Ja, så vi var helt edru.
3: Vi var overtrøtte uten like.
2: Så jeg vil tørre på at vi kjenner hverandre ganske godt, men ikke så godt.
3: Jeg vet hvordan du fungerer klokken 3 på natten.
2: Ja.
0: Dere kjenner hverandre på en måte i krise og beredskap.
3: Ja.
0: Kanskje.
2: Men ikke så godt sånn ellers.
0: Men ikke så sånn, hva studerer du egentlig på en måte?
2: Ja, for hva studerer du egentlig, Tobias?
3: Jeg studerer journalistikk.
2: Ja, ja. Ja, så spennende. Ja.
0: Sånt.
2: Det er jo kjempeinteressant.
0: Men da kan det jo hende at dere også blir litt bedre kjent av denne runden jeg skal kjøre med dere nå. Dette glemte jeg å si før jeg ville inn her, men kan vi legge på noe musikk? Eller,
3: ja, det skal vi klare å få til.
0: Får vi til det? For da tenker jeg at jeg skal bare stille dere noen spørsmål, og så får dere svare så fort dere kan.
2: Få svare hvordan hjertet vårt føler seg.
0: Der hjertet leder dere.
2: Der hjertet leder oss. Jeg gleder meg jo veldig mye. Nå ser vi etter musikk.
0: Ja,
2: så jeg tenker at vi bare holder samtalen.
0: Nå får vi bare...
2: Dette her var bra.
0: Den er veldig bra.
2: Er den litt høy, eller?
0: Ja, den er veldig høy. Ok.
2: Da er det.
0: Bli kjent. Så da spør jeg dere, hvor drar dere helst på ferie?
2: Oi, jeg er egentlig en veldig byperson. Jeg liker veldig godt å dra til byen.
0: Ja.
2: Men jeg er også veldig glad i et sted hvor det er vann.
0: Okay.
2: Så hvis det er liksom strand eller sjøtilgang eller
0: sånt. Nå svarer du alt for langt. Du må bare si
2: Vann!
0: Altså Middelhavet liksom.
2: Middelhavet.
0: Midt i Middelhavet.
2: Midt i Middelhavet.
0: Ok.
3: Jeg er veldig glad i sånn... ikke turistdestinasjoner, men turistdestinasjoner som ikke er oppdaget av turister.
0: Åja, ok. Sånn, I was there first.
3: Ja.
0: Og hva er det nå?
3: De finnes jo ikke lenger.
0: Nei, de finnes ikke lenger. Ok, hva er deres favorittbar?
2: Jeg vet ikke. Jeg er litt glad i Chateau Neuf, som er der hvor vi i Radio Nova har våre kontorer.
0: Ja.
3: Eller No Name på Løkka.
2: No Name er også bra. Den er
0: ja,
2: også bra.
0: Den er koselig. Og favorittpark?
3: Nygårdsparken i Bergen.
0: Oi, ja, for du er jo fra Bergen. Ja, du skal hjem.
3: Jeg skal hjem.
2: Jeg er ganske glad i... jeg vet ikke om det er en park, jeg er kontraskjæret.
0: Ja, det er...
2: Det er gressflett.
0: Det er på en måte litt utradisjonelt besvar.
2: Den gressflekken oppe på Akershus festning.
0: Absolutt,
2: der,
0: liksom. Jo, jeg tror det er en park.
2: Ja, det er i hvert fall gress der.
3: Det er gress det går mye med på.
2: Ja.
0: Og så har vi favorittdyr. Dette sier jo veldig mye om dere, sier folk.
3: Jeg er en veldig hundeperson.
2: Jeg også.
3: Ja.
0: Ok, det er to hundepersoner i studio. Vi går over til et dilemma.
2: Oi.
0: Ville du valgt å helst bo i telt eller kollektiv resten av livet?
2: Kollektiv.
3: Enig, kollektiv.
0: Ja, vi er jo, dere er jo sosiale folk på en måte. Dette er noen overraskende ting som folk ofte svarer til.
2: Du har bare fått, du har bare, sånn, du er sånn, la oss bli bedre kjent. Dere er jo sosiale mennesker.
0: Ja, ja, det var ikke...
3: Hey. Vi går til quiz-stemning.
0: Da er vi i quiz-segmentet. Folk velger telt, altså. Oh, ja. Fordi de er sånn, jeg kan aldri se for meg å bo sammen med folk resten av mitt liv. Og så føler jeg også at det veldig ofte er de samme folka som er sånn, selvfølgelig skal jeg ha barn og gifte meg. Ja, ja. Og så er jeg sånn, ja, det er jo veldig motstridende. Fordi familien er jo the first collective, på en måte.
2: Jeg vil tørre påstå at du kan definere familien din som et kollektiv.
0: Ja, jeg vil definere familien min som et kollektiv.
2: Meg, kjæresten og kidsa er kollektiv. Mm.
0: Det er jo på en måte egentlig det verste kollektivet.
2: Eller det beste, alt ettersom hvilken energi du har i rommet.
0: 100%, 100%, og hvor mange som har gått i terapi.
3: I hvert fall sånn 18 år påtvunget kollektiv, tenker jeg.
0: Det er jo ganske heftig.
3: Ja, det er litt heftig for enkelte.
0: Skal vi se, har jeg noe mer til dere? Jo, jeg lurer også på, hvis dere må velge dere en på en måte matbase for resten av livet. Oi. Altså det vil si sånn en ingrediens som du på en måte må bruke til å lage alle. Dette er også, jeg må på en måte ha litt shout-out til Alex som bare har stilt meg akkurat dette spørsmålet. resten av livet, hva blir det?
2: Dette synes jeg var et vanskelig spørsmål. Vil du svare først?
3: jeg ville gått for vetemel.
0: Vetemel?
2: Oi, den var kjempefin.
0: Og hva tenker du da?
3: Du har boller, du har pizza, du har pasta, du kan...
0: Brød, ikke minst.
3: Rundstykker. Altså, du har et veldig stort utgangspunkt. Ja. Hvis du...
2: Oi, men er det veldig kjedelig hvis jeg velger det samme? Jeg kan jo velge melk. Det er ganske mye som blir bakt med melk. Eller kanskje sukker. Ikke er det. Sukker. Egg.
0: Egg
2: er ganske fin.
0: Er egg ganske synes jeg er ganske bra.
2: Det var konsensus rundt bordet. For pasta er jo også med egg. Ja.
0: Og da har du, med egg så har du veldig mye søtt og veldig mye salt også.
2: Ja, ja, du får dekket hele behovet. Og det er fullt av proteiner for sånne folk som lift weights og sånt.
0: Sånn som deg?
2: Sånn som deg.
0: For det er neste spørsmålet. Hvor tungt løfter du? Neida.
2: Overraskende tungt, men veldig lett. Hvis jeg får lov til å si det.
3: Ja.
2: Jeg tror folk ikke forventer at jeg kan løfte ganske tungt, så sånn sett så løfter jeg overraskende tungt, men det er fortsatt veldig lett.
0: Ja, ok. Ja. Ja, vi trenger ikke å gå mer inn til det. Dere kan få vite om meg at den ingrediensen jeg valgte var buljong.
2: Oi!

0: Der fikk vi Kubakisen, veldig gøy navn, med Venter på tur.
1: I mean, look, man kan ikke se bort fra alt som blir sagt, liksom. Noen, alle har poeng. Ja, du har, du, de siste ukene, hva faen har du gjort, mann?
2: Oi, ok.
1: Fordi du er så
2: oh, vet du hva, glei på isen.
1: Du har ikke fart.
3: Hei, hei, hei, hei, hei. Vi snakker om det i studio på sending. Rushtid fra 4 til 6.
4: Og nå er vi mellom 4 og 6. Vi skal ikke holde på til 6 her.
0: Stemmer det.
4: Men nå, jeg skal fortsette en tradisjon jeg har når jeg er vikar på rushtid.
0: Ok.
4: Og som regel, når jeg skal være vikar på rushtid, så skjer det et eller annet gøy som jeg legger merke til ute i den store verden.
0: Oi, ok.
4: Sist gang, det vil si på tirsdag, så hadde jeg da oppdaget, nå piper klokken med, det var litt kleint. Da hadde jeg en mann som kom på bussen, barbeint. Mm.
0: Okay.
3: Jeg hater jo folka.
4: Det er ikke det vi snakker om.
0: Nei, okay.
4: Jo, men det er ikke der problemet ligger. Vi går av i Sandagata begge to, mm-hmm. Og han går foran meg inn på skobutikken. Dette er en barbeint mann som går på skobutikk.
0: Nei.
4: Det er jo en historie i seg selv.
0: Ja, det er jo morsomt, det er en slags tegneserie.
4: Og i dag så nå husker jeg ikke hvor jeg skulle. Jo, jeg skulle til forelesning litt sent i dag, fordi jeg sov lenge. Og så pleier jeg å ta trikken først, og så går jeg av og tar bussen, bare fordi jeg går fortere. Så kommer jeg til Birkelund, og så går jeg oppover mot busstoppet, og så står det plutselig en mann og har sånn laserkontroll mot trikken. Og dette var ikke okay. Politiet.
0: Sivilmann.
4: Dette var en mann som sto utenfor en sporveienbil, og hadde laserkontroll mot trikken. Og jeg er jo nysgjerrig, så jeg gå bort til denne mannen
0: og spør
4: har du laserkontroll mot trikken?
0: Ja.
4: Ja! Han var så fornøyd.

0: følger
1: de grensene vi setter.
2: Ja. Men tror dere ikke at etter den Eplehuset-gate så sjekker de alle svingene?
1: Det vil jeg tro, men han sa at de kan ikke vanlig, før så var praksisen at de var ombord i trikken. Men da visste jo trikkeføreren at de var der og sjekket, så da kjørte jo alle veldig pent. Så det de har begynt med nå er å ha sånn gjemt laserkontroll, litt sånn som politiet driver med.
3: Men kan jeg bare, fordi at jeg vil tørre å påstå at den er ikke så gjemt hvis du står foran en sporvei en bil.
1: Jo, men hvis du, han står liksom i gaten ved siden av.
3: Åja, i gaten, ja.
1: Sånn at hans, jeg tror ikke trikkeføreren umiddelbart så denne bilen og denne mannen med laserkontrollen. Med mindre de har fått vite om det på våren.
2: Og jeg tror også at sånn, det er jo på en måte kanskje litt samme greie som når du kjører bil da. At du kan jo på en måte ikke se kontrollen og så tenke sånn, fuck, nå bremser jeg.
3: Ja, det er kanskje for sent.
2: Det er for sent liksom.
1: Ja, og han står
2: liksom. Og jeg
1: tipper liksom,
2: at en trikk er enda vanskeligere å bremse enn en bil.
1: Ja, ja, ja.
3: Det tror jeg på.
1: Det...
2: Uten at jeg har noen erfaring med å kjøre trikk.
1: Nei.
2: Men jeg har ekstremt mye erfaring med å kjøre bil.
3: Jeg har ganske lite erfaring med å kjøre bil, men jeg tror på det at...
1: Men sunn fornuft tilsier at det er vanskeligere. Det er mye større og tyngre.
3: Jeg tror de har en lengre bremselengde.
1: Oi, terminologi.
2: Jeg kan trafikalt grunnkurs.
3: Jeg har tatt teorien også.
1: Oi.
2: Men ikke lappen? Eller? To feil. Hvorfor sier du det sånn?
3: Ja, jeg har ikke tatt lappen enda. Jeg er på vei, sier vi. Dette snakket jeg om når jeg var på Røstid i går også. Skjønt at Røstid.
2: Det er det vi liker å snakke om. Det heter jo Røstid.
3: Ja, ikke sant? Jeg har ikke lappen. Jeg tror jeg tok trafikalt grunnkurs i 2016 eller 2018.
2: Ja,
1: det begynte å bli.
2: Begynner å bli en stund siden.
3: Det begynner å bli 10 år siden.
2: Er det foreldet?
3: Nei, vi googlet det i går på lufta.
2: Ok, Røstiders think alike.
3: det blir ikke foreldet.
2: Nei, så bra da.
3: Men trafikalt grunnkurs blir foreldet. Det tok jeg i fjor, og det blir foreldet etter 3 år. Så jeg må ta lappen.
1: Teorien.
3: Ja, teorien. Men jeg har som mål å ta det i 2026.
2: Ja.
1: Ok. Og hvordan ligger du an?
2: Ja.
3: Jeg mangler langkjøring og glattkjøring og oppkjøring.
1: Ja, men det er jo...
2: Ok, men du er god til å kjøre.
3: Jeg synes det.
2: Ok, hva sier kjørelæreren
3: min? Kjørelæreren min synes at jeg er ganske god til å kjøre, men nå skal jeg si noe som kommer til å overraske dere alle.
2: Okay.
3: At jeg er veldig god, på å snakke. Jeg snakker ganske mye mens jeg kjører bil.
2: Også når du kjører bil?
3: Ja. Eksklusivt når jeg kjører bil. Ja. Andre ganger så holder jeg helt kjeft.
1: Har du vurdert en karriere på radio?
3: Nei, men det skal jeg kanskje... Jeg har hørt at Radio Nova har søknadsfrist nå på fredag.
2: Skjulteklame.
1: I morgen.
3: Nei, så jeg snakker, og mens jeg snakker... Jeg synes det er så koselig å snakke, så da snakker jeg, og så sier han sakte men sikkert, du, når var siste gang du så på speedometer da?
2: Ja.
3: Og da har jeg kjørt litt fort.
2: Ja.
3: Men jeg har blitt bedre på å se på speedometer, så nå kjører jeg veldig mye bedre enn det jeg gjorde forrige gang jeg øvelsekjørte.
2: Men shit, det var også sånn tilbakemelding jeg fikk når jeg drev og øvelsekjørte.
3: Så... Har du vurdert en karriere i radio?
2: Akkurat ikke dette med snakkingen, så nei, jeg vurderer ikke en karriere i radio. Men dette med fart da. Ja. Fordi min kjørelærer sa alltid bare sånn, ja, det er jo ikke et spørsmål om du kommer til å få en fartsbot, det er jo et spørsmål om når.
3: Ja.
2: Og jeg var sånn, ja, men tror du jeg består oppkjøring? Han bare, ja, du er flink nok. Men,
3: ja, fordi jeg tror jeg
2: sier
3: ja.
2: Men du er litt farlig.
3: Ja, jeg er også flink nok. Det er bare det at jeg kjører litt for fort. Men nå kjører jeg ikke så fort lenger. Da. Nå har jeg blitt mye bedre etter den kommentaren med, når var det sist du så på speedometer?
2: Ja.
3: Men jeg har jo ikke lappen enda. Ja. Så når jeg tar lappen, så kommer jeg til å kjøre fartsgrensa.
2: Ja. Kanskje moralen er at vi alle må høre litt mer på kjørelærerne våre. Jeg husker at min også sa, jeg tror du har dårlig langsyn. Og jeg tenkte, du er sexist, tenkte jeg. Og så, 6 år senere, så fikk jeg briller. Og jeg har sikkert egentlig alltid trengt det.
3: Jeg har synstest, fordi at jeg må ha sånn optikers godkjenning for å kjøre, for jeg har dårlig syn.
2: Ja, ikke sant. Ja.
3: Så, det var ikke kjørelæreren min. Det var meg.
1: Det var konklusjonen er at det er en sexistiske kjørelærer der ute som kan være optikere.
2: Som man bør høre på.

0: Det var Marie Delane med Trenger ikke hun når jeg har han.
1: Radio Nova.
0: Er dere nyttårsforsett folk?
2: Ja, jeg føler jeg litt sånn, jeg legger på en måte nyttårsforsett, og så legger jeg til ting i løpet av året.
0: Ja, du en add-on.
2: Jeg en add-on.
0: Ok, hva med deg, Tobias?
3: Jeg fjerner ting.
0: Ja, fordi jeg følte add-ons, det var litt sånn utradisjonell måte å gjøre det på.
3: Ja, altså jeg går veldig, altså 1. januar.
0: Du går hardt ut liksom.
3: Så jeg liksom, eller jeg pleier som regel å utsette nyttårsforsettene mine til 21. januar. Fordi jeg har bursdag da.
0: Oh, ja.
3: Og da føler jeg liksom
2: jeg har bursdag 29.
3: Oh, så koselig.
2: Oi, det var koselig. Ok, uansett.
3: Soulmates.
0: Wow, soulmates. Jeg har bursdag 6. juni. Dritkoselig.
3: Men da, jeg føler liksom at hvis det, altså siden jeg har bursdag da, så har jeg liksom sånn slingringsmån. Så ja, de 21 første dagene i januar, de teller ikke
0: Nei.
3: På noe som helst.
0: Nei. Det var chill for deg.
3: Det, sånn kan jeg på en måte, det har jeg, det er greit. Men så er jeg veldig dårlig på å følge opp nyttårsforsettene mine.
0: Men har du hatt noen nyttårsforsett i år?
3: Ja, altså jeg skulle, jeg har sykkel, den skulle jeg bruke mer. Det har ikke skjedd.
0: Nei.
3: Jeg skulle trene mer. Det har heller ikke skjedd så mye. Det har ikke begynt nå. Men det er ikke semesterforsett i tillegg da. Så det er mye enklere å motivere seg nå.
0: Ja, fordi grunnen til at jeg tar det opp nå er fordi jeg elsker nyttårsforsett. Jeg er en søker for det. Og jeg føler at jeg liker egentlig både å lage nyttårsforsett og høstforsett, sånn som du sier da. Mm. At det er litt nice å på en måte, fordi man kan jo miste litt track på forsettene sine.
3: Mm.
0: Og man kan også utvikle seg veldig som en person. Sånn at man, forsettene som var relevante i januar er ikke lenger relevante i august.
2: Nettopp så er det for man har add-ons.
0: Ja, det er sant.
3: Men blir du fullfører du de på en måte, og så legger du til mer?
2: Jeg
0: det er faen meg sykt.
2: Ok, så jeg fullfører på en måte noen av dem. Men noen av dem er jo sånne ting som bare går videre. Sånn, trene mer kan du på en måte ikke fullføre. Fordi
0: dette vil jeg argumentere for. Fordi jeg har gått fra å ha nyttårsforsett som er trene mer, til i år så har jeg trenet 70 ganger.
3: Ja,
2: ja, men det kan man fullføre.
0: Så det kunne jeg jo fullført.
3: Det
0: er jo.
3: Men det er veldig bra.
0: Det har jeg ikke.
2: For det er bedre enn sånn trene mer, for da føler jeg at det blir for vagt, og det tror jeg ikke hjernen min klarer å på en måte forstå.
0: Ja, og så er det noe med at sånn, du kan aldri vinne, med mindre du har trent helt sinnssykt mye hver eneste uke hele året. Og det vil man jo aldri få til.
2: Nei,
3: ja, men jeg er helt enig på at trene x antall ganger er veldig mye bedre nyttårsforsett enn jeg skal trene litt mer.
0: Og så høres det sykt mye kulere ut da. Men dette har jeg også blitt roasted for på Rushdie da. Fordi jeg sa sånn, jeg skal trene 70 ganger. Så var alle sånn, ja, født. Og så var det en eller annen som spurte sånn, ja, hvor mange ganger er det i uka? Og så var jeg sånn, det er sånn 1,5 gang hvis man har 4 uker ferie. Ish. Og så var folk sånn, ok, det var veldig mye mindre imponerende enn 70 ganger da.
2: Men jeg føler at det er mye mer imponerende enn folk som ikke trener en gang i uka.
0: Og det er jo bare kult å ha et mål.
2: Ja,
0: jeg har laget en sånn egen liten lapp hvor det står treningsmål, 70, deltaker, rangen i. Og så setter jeg streker. Og nå er jeg på 37.
2: Oi.
0: Så jeg ligger greit an.
2: Jeg synes det ligger godt an.
3: Halvveis da.
0: Ja, så vi er jo litt over halvveis i året på en måte.
3: Ja, men hvis du har 4 uker ferie.
0: Ja da.
3: Så ligger du veldig godt.
0: Nei,
3: da er du halvveis.
0: Ja,
3: ja, da, du ligger litt bakpå.
0: Jeg ligger litt bakpå.
2: Men det som på en måte er risken med det, er jo at hvis du da, la oss si at du hadde vært, at du hadde liksom nådd det målet i
0: januar.
2: Juli. Nei, i juli på en måte.
0: Ja, ja.
2: Så slutter du bare å trene da.
0: Nei, men det er jo ikke det, for da har jeg jo blitt treningsnarkoman hvis jeg har nådd det målet i juli. Da har jeg jo redefinert hele min livsstil og kan ikke gå tilbake. Hvis jeg har trent så mye i 6 måneder, da har det jo skjedd noe helt sykt.
3: Jeg tror det er mye enklere å fortsette.
0: Ja, det tror jeg
3: også. Da er det jo bare å sette seg nytt. Ja, da skal jeg ha 70 før jul da.
0: Det hadde vært helt sinnssykt hvis jeg hadde kommet til juli og så vært sånn, åja, jeg har allerede trent 70 ganger. Og så hadde jeg regnet på det og vært sånn, åja, da har jeg trent.
2: Og så hadde du kommet på redaksjonsmøte i Rushdie og vært sånn, hvem ler nå?
0: Ja, hvem ler nå? Tapere, dere som ikke har noen nyttårsforsetter.
3: Og så løper du fra deg.
0: Ja, fordi jeg bare, jeg må bare
2: løpe. Ja,
0: fordi
2: du trener løping liksom.
0: Ja. Men jeg vet ikke om jeg skal ha noen nye høstforsetter nå da.
2: Ja, men jeg liker veldig godt høstforsetter, også fordi at livet endrer seg. Så sånn, et av mine nyttårsforsetter var å levere master. Og det har jeg gjort.
0: Det er jo helt sinnssykt bra.
2: Så det, den er jeg ferdig med.
0: Det er, det er jo fantastisk.
2: Den ble levert 1. juni.
3: Subtle flex.
2: Deilig. Ikke subtle, nei, bare flex. Ja.
0: Flex, ja, ja. Flex, flex.
2: Veldig tydelig flex. Ja.
0: På en utrolig grei måte.
2: Ja. Så jeg, så da må jeg finne på noe nytt, fordi at nå er jeg ikke student lenger, så da må jeg liksom ha noe annet å gjøre, ikke sant?
0: Hva har du noe da?
2: Jeg jobber litt med saken. Ja. Jeg er litt usikker. Jeg, på en måte, det har jeg også snakket med sist jeg var på Rørstid. Så snakket jeg liksom om at jeg må finne meg et eller annet å gjøre på fritiden.
0: Ja, men herregud, du har jo lappen.
2: Nei, jeg må jobbe med lappen. Det er jo et mål. Men det målet satt jeg i januar.
3: Ja, men det er jo veldig greit.
0: Ja, men da fortsetter du jo bare med det.
3: Og så er det jo veldig gøy at siden du leverte masteren, så har du også fått en ny jobb. Men den sitter du i akkurat nå.
2: Ja,
3: det er jeg.
2: Ja, men det er sånn... Der har jeg på en måte delmål og sånn i jobben, men jeg vil på en måte ikke... Jeg føler at nyttårsforsett er noe stort.
0: Ja, og det er litt sånn...
2: Og det er liksom ikke sånn, dette er arbeidsoppgaven.
0: Nei, jeg føler heller ikke det.
2: Så målet var jo også for meg jobb, og det gjorde jeg jo. Ja. Men det har jeg på en måte gjort, så nå er det en check, og så kanskje jeg kan ha et mål å få meg jobb i fremtiden.
3: Altså,
0: det var bra.
2: Spørsmålet.
3: Jeg pleier som regel å ha mål om å beholde jobben når jeg først får deg.
0: Ja.
2: Ja, det er også et veldig bra mål, egentlig.
3: Og det, jeg har en tendens til å velge med jobber som er litt vanskelig å
0: beholde.
3: Ja, nei, altså, det er vanskelig å ha lyst å fortsette.
0: Å oh, ja, uff.
2: Ja, ok, ja, ikke
3: men,
2: sant.
3: Men nå er jeg i stad, og jeg gidder ikke gi meg enda.
0: Nei, ikke sant. Mm. Jeg har faktisk et høstforsett, kom jeg på, når vi snakker om det. Fordi kjæresten min har fått en PlayStation, som jeg først ble litt lei meg for, fordi jeg ikke er en gamer. Men så tenkte jeg sånn, if you can't beat them, join them. Mm. Så mitt høstforsett er å bli gamer. Og jeg har egentlig bare 22 dager da, før jeg drar fra PlayStation. Så nå gamer jeg noe som heter Astro World, som er sånn, jeg bare googlet sånn, easy game if you suck at PlayStation. Og da foreslår de Astro World, så gamer jeg det.
2: Men jeg har funnet et forsett nå, og det er at jeg om sånn, ikke veldig lang tid, om under en måned, så skal jeg løpe 10 kilometer på den der Oslo-marathon-greia.
0: What?
2: Og det må jeg på en måte begynne å innse at jeg skal.
0: Ja, det er jo, tydelig, veldig tydelig forsett. Ja.
2: Det kom jeg på her også.
0: Ja. Det er veldig bra vi hadde denne påminnelsen veldig. Om mål og visjoner for livet.
4: Okay.

0: Det var Kasper featuring Lasse Lokøy med Oslo City Summer.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Ok, jeg som dere kanskje hører på måten jeg snakker på, og det at jeg nettopp for ikke så lenge siden...
0: En selvstendig, selvsikker kvinne.
2: Nei, det jeg skulle si var fra Oslo.
0: Ja, fra Oslo. Okay.
2: Jeg har jo ikke lappen og litt sånne ting. Så
0: nei,
2: jeg,
0: ikke helt selvstendig, jeg, ikke helt enda.
2: Jeg er veldig, på en måte veldig Oslo-person, sånn sett. Mm. Men jeg utrolig glad i forskjellige dialekter.
0: Ja.
2: Og da har jeg et litt sånn åpent spørsmål til dere.
0: Ok.
2: Hvis dere skulle hatt en annen dialekt enn den dere har nå,
0: ja,
2: hvilken skulle det vært?
0: Åh! Oh.
2: Hvilken tror dere, for det første, hvilken synes dere er liksom sånn fin og dere skulle ønske dere prate sånn?
0: Ja.
2: Og hvilken hadde passet dere personlighet, deres personlighet?
3: Klink Alta-dialekt.
2: For det har jeg tenkt også. Ja.
0: Men om Tobias?
2: Nei, om meg, egentlig om meg selv, men også om deg. For jeg har egentlig tenkt at personlighetsmessig så kunne jeg veldig lett vært en bergenser.
0: Ja, jeg slår et slag for bergensk for min del. Ja. Fordi jeg har alltid vært veldig glad i den dialekten, synes den er veldig fin. Men også fordi jeg bare liker det litt sånn slibrig over den. Og jeg føler at det ville fått frem sider i meg. Da kunne jeg kanskje blitt gründer, føler jeg. Hvis jeg hadde vært bergenser, da kunne jeg på en måte... solgt ting.
2: Men jeg føler hadde jeg vært sånn som jeg er nå, men bergenser, så tror jeg ingen hadde vært litt sånn, åja, jeg hadde ikke gjettet at du var fra Bergen.
3: Nei, altså, for, hvis du prater så mye, altså, du blir jo litt mer brautende hvis du er bergenser.
0: Ja. Men på en god måte, synes jeg, altså.
3: Ja, ja, men det er jo veldig mange som synes at vi er litt irriterende fordi vi er brautende.
0: Veldig mange.
3: Så det tror jeg hadde vært på en måte din største svakhet som bergenser, er at folk hadde tenkt at du prater for mye. Men du har ikke
0: og
3: det
0: du hadde blitt silenced.
3: Ja, du hadde ikke...
0: kanskje. Eller kanskje.
2: Were you silenced or were you silenced?
0: Har du mange venner som har blitt silenced? Som er bergensere?
3: Nei, ikke alt for mange. Nei. Men de er jo stort sett bergensere, og vi kan jo prate masse med hverandre.
0: Ja, sant.
2: Ja, men jeg har jo også fulgt av venner fra Bergen, så jeg føler at jeg hadde liksom ikke gjort meg så mye.
3: Nei, ja, men da, du hadde mistet en del østlandsvenner, hvis du prater for mye.
2: Og ja, for du føler at du mister
0: ordet. Du føler deg diskriminert?
3: Jeg kommer hit, og så forsvinner folk. Så er det sånn, åpner seg sånn... Jeg er sånn mosh pit maker når jeg går rundt i gassen.
0: Så deilig for deg å være i et så Bergen-vennlig studio i dag, da. At vi bare, vi digger den dialekten.
2: Ja, den var fin. Og.
0: Den var kjempefin.
3: Ja, jeg trengte den.
0: Ja, deilig.
3: Jeg har pick me up, men jeg trengte den.
2: Ja. Ja, for jeg er også veldig glad i Nord-Norge, generelt sett.
0: Ja.
2: Sånn Tromsø-dialekt, og Lofoten synes jeg også er ganske fin.
0: Mm. Jeg må innrømme at jeg kan ikke helt forskjellen.
2: Nei, jeg føler at jeg som Oslo-person kan liksom ikke begynne å...
0: Men det er veldig... For jeg er også en Oslo-person, så jeg også må bare sitte på hendene mine her og være humble.
3: Altså, jeg tror at jeg har veldig godt forhold egentlig til Nord-Norge. Vært der veldig mye.
0: Ja.
3: Så jeg tror jeg hadde klart det liksom, i hvert fall... Jeg hadde med en viss feilmargin, men jeg hadde klart det liksom i hvert fall å plassere de fra hverandre.
0: Ja.
3: Jeg er ikke så god på etterlegning, men jeg hadde i hvert fall klart å geografisk plassere de sånn noenlunde, uten å bli alt for hatet.
2: Ja, det tror jeg også hadde klart på mange av dem, egentlig.
0: Jeg aner ikke, ass. Jeg kan ikke si at min personlighet fortjener en nordnorsk dialekt. Jeg føler det, men det er sånn... Det kan man ikke si når man er fra Oslo. Jeg føler det blir da, men det er jo bare år av hat fra folk utenfor Oslo som, hvor jeg tenker sånn, her må man passe seg veldig. Så kanskje jeg ville tatt meg en Fredrikstad-dialekt eller noe sånt.
2: Ja, men altså, jeg har familie fra Sørlandet, så sånn sett så er den litt nærliggende.
0: Ja. Og den er jo ganske morsom også.
2: Og jeg synes den er ganske fin. Bestefaren min er fra utenfor Lyngdal, som er utenfor Kristiansand, på en måte. Så det er en ganske bred sørlandsdialekt.
3: Veldig fint når du tar to utenfor å finne ut hvor vi
2: er. Nettopp. Jeg vet ikke, shoutout Kvås.
0: Jeg vet ikke.
2: Så det er en ganske bred sørlandsdialekt. Og jeg tror hvis jeg først skulle hatt en sørlandsdialekt, så måtte den være skikkelig bred.
3: Ja. Mm.
4: Er vi fremme snart?
5: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.

0: Ok, kjære til periferi med fri, nesten som en tongue twista. Einar Strei Orchestra, Feed Mayuko, ga oss også Chiaroscuro, Mayuko-version. Bangin!
1: Yo, nok er det som Tyson, slår deg som en bongo, for kona di er støgg og sønnen dine.
2: Rushtid, Radio Novas Rap Battle Alibi.
3: Alright, mine. Det er jævlig nice det. I det jeg skal til å åpne, så bare ler dere. Bare i faen, ta fra oppmerksomheten min. Som jeg ikke har et stikk jeg skal lede. Som ikke har et behov for å bli sett og hørt det også. Så bare tar dere over og tenker, nei, Oma, han skal vi ikke høre på.
4: Wow. Ok, far.
5: Hvorfor kaller du alle pappa i dag?
4: Jeg vet ikke. Det er en ny ting.
6: Det er sjukt.
0: Teppa til og med begynt, og vi bare snakker over det.
3: Vet du hva? Daddy, den er litt drøy, men du kan kalle, man kan kalle, jeg kan bli kalt far, liksom, hvis du... Nei, ok, greit.
5: Ok, men fortell oss.
3: Vi snakket jo i sted om AI, rett før vi gikk til pausen. Og så tenkte jeg at jeg skulle prøve ut litt stikk ideer som AI har foreslått. Mm. Så det blir bare et par tanker som blir kastet ut der, basert på AI, og så kan vi kanskje riffe litt på det, og så når vi føler oss ferdige med det, så går vi videre til neste tanke.
5: Ja. Let's go! Mm.
4: Boom.
3: Alright. Her er noen ting jeg tror passer bra, ifølge AI. Og så tema. Ting som burde vært ulovlig, men som ikke er det. For eksempel folk som går sakte i bredden, ja. Eller at du må betale for pose på butikken, eller folk som stopper rett etter rulletrappa. Den er et fin eksempel, altså folk som stopper rett etter rulletrappa. Ja. Vet du hva jeg også tenker? Jeg tenker at det burde være ulovlig å stå stille i rulletrappa, med mindre du har noe tungt med deg, liksom.
4: Mm. Ja, ja.
5: At du skal gå oppover?
3: Ja.
4: Ja. Ja, jeg synes ikke det. Jeg synes det er egentlig helt greit at folk står.
3: Fordi det er jo... Du står med andre ord, da.
4: Ja, good job. I do whatever.
3: Du sitter,
4: jeg sitter, faen. Nei, men jeg...
5: This is my bench.
4: Men det er jo fordi det er en regel.
3: Røyker der, henger der. Ja, gutt, jeg er på rulletrappen hele veien, man.
4: Hallo, hva skjer med at dere er på min case? Rulletrappen.
3: Du er på min case.
4: Rulletrappa 37, det er livet min.
3: Oslo byporten rulletrappa er lang nok, så du kan liksom sitte der og ta deg en kaffe og kanskje bestille
4: Nei,
3: en ting på den.
4: Men det er jo et regelverk i rulletrappene. Du står på høyre side, ja, hvis du vil stå, ja, og så går du på venstre side om du vil gå.
5: Jeg er helt enig.
4: Så det er derfor. Jeg følger regler.
5: Men jeg er helt enig om at hvis du ikke har noe sånn der spatial awareness, så burde det være ulovlig. Altså sånn, du går, litt som du sa, at hvis folk går for, liksom, bredt, for mye i bredden på gangfelt, og jeg går bak dem, og i tillegg så går det jævlig sakte. Mm. Så, og jeg vil ikke være sånn, unnskyld.
3: Det er noe mest provoserende jeg vet.
5: Ja, for jeg, sånn,
0: jeg må si
5: at
0: dette har vært et veldig menneskeaktig stikk, dere.
4: Ja.
0: Ja. Da har vi snakket om menneskeaktiviteter. Og...
3: Skummelt. Vi går videre til neste.
5: I could never do this.
3: Vi går videre til neste.
4: Skip.
3: Hva er egentlig luksus, er spørsmålet.
5: Hva er egentlig?
3: Altså ikke Rolex og sånt, nå leser jeg. Hva er egentlig luksus? Ikke Rolex og sånt, men for eksempel å ha to puter som begge er perfekte, eller å kunne gå på do uten at noen vet at du skal på do.
0: Er ikke det? Det er bare masse sånne gamle TikTok-trend.
4: Er det en trend?
0: Jeg vet ikke.
5: Silent luxury.
4: ASMR, silent luxury.
3: Men silent luxury.
0: Jeg vet ikke om dette var en TikTok-trend, men den forrige var jo det. Det var jo...
4: Hva da?
3: Hva da? Ting som burde...
0: What's not illegal, but feels illegal.
5: Yeah.
4: Ja, det var det.
3: Ja, ja, ja.
5: Men noe som jeg synes er en sånn...
0: Det er veldig menneskelig å være på TikTok, da.
5: Ja,
3: ja, det er sant.
5: Ja.
0: Men sorry, sier
5: det. Ja, nei, det går helt fint. Selv om algoritmene på en måte ikke er mennesker, da. Det, så jeg vet ikke, jeg føler meg ikke så menneskelig når jeg er på TikTok. Men uansett, I digress.
3: Nice.
5: Poenget mitt var at å dra til fysioterapeut er jo en sånn luxury.
0: Ja.
3: Det vil du betale for, da.
5: Ja, men de sa jo at det måtte være gratis. Vi snakker ikke om hva som er ulovlig og ikke ulovlig. Eller hva det ikke var?
3: Nei, du svarer på spørsmålet, jeg er enig.
0: Hva er ikke ulovlig, men føles luksus?
3: Yes, riktig. Riktig, jeg skal ikke begynne en gang. Men, vet en par ting. Ok, hvis alle måtte ha et artistnavn, hva hadde programlederen hett? Hva hadde statsministeren hett? Hva hadde læreren din hett? Det var spørsmålet for
4: Harry.
5: Hva mener du hvis du hadde vært en?
3: Nei, hvis alle måtte ha et artistnavn, vet du hva? Fuck den. Fuck
4: Harry. Åja, hvis statsministeren skulle ha hatt en artistnavn.
3: Eller hvis læreren din.
5: J. Gar.
4: Ja.
5: Nei.
4: J. Dog.
5: J. Gar. Gard.
4: Ok.
5: Garst.
0: Hvorfor?
3: J. Gard.
4: Gersh.
5: Gersh.
4: J. Gersh.
5: Ja.
3: Det går fint når du kommer tilbake.
5: Yeah.
3: Jeg tenkte at... jeg kom bare på slemme ting.
0: Kan jeg foreslå til deg, John, en liten sånn sa-G-rip, hvor du da gjør det motsatt, hvor du er G-an. Men da gjør det jo bare at flere folk kaller deg...
4: Gan?
0: Ja, men hun heter jo ikke Sag.
4: Jo, Sagen. Jeg Sag. Sagen. Folk kaller henne Sagen.
0: Ok.
4: Har du, er du ikke i...
0: Nei, jeg var ikke på, jeg var ikke på Molde, ass.
4: Åja, oh, ok. Smil da, bitch. Smil da, hæ?
5: Du er ikke i Sag-community.
0: Nei, jeg er ikke en sånn tooth.
4: Jeg vet ikke early. Om du vet, men jeg vet at du er en bitch.
0: Men ja, Omar har vår nye sjef noen flere.
3: Jeg ble sittende og skrallet.
5: Kan vi få en til prompt, hva sånn
3: ting som, ja, men det var veldig dårlig forslag, men vi prøver igjen da. Hva er den mest overvurderte alderen? 18, 20, 25, 30. Hva er den mest overvurderte
4: 25.
3: alderen? 25.
5: 31.
4: Ja, men greier at etter 18 og 20... etter 18...
3: Kan ikke dere bare fortsette, så har jeg en samtale.
4: Etter 18 og 21, på en måte 18, det er så stor år. Og så kommer 21, og da på en måte...
5: Det er så stor år!
3: Det er så stor år.
4: Og så blir det 21, og så på en måte da begynner det å gå litt. Etter, liksom, etter det, da skjer det ingenting.
3: Hva mener du, bro?
4: Men 30...
3: Hva mener du?
5: 31?
4: Nei, 30 er seksende seriealder.
5: Nei, 30 er perf. Men 31, da har du akkurat liksom nådd en milepæl, og så er du bare 31.
3: Hva jeg tror 31 er bedre enn 30. Jeg tror det, for det er 230, da heter det sånn faen jeg er 30. Når du er 31, så har du vært 30.
5: Ja, så det er ikke like skummelt lenger.
4: Legit bark.
3: Ja, vet du hva? AI kan ikke hjelpe oss, for shit, det her ble et jævlig dårlig stikk. Det var veldig hyggelig stikk, synes jeg.
4: Ah, ja, nei, bare si at du hater oss.
5: Men jeg tror ikke det
0: AI som hjelper oss. Vi har avlyst faktisk søknadene til Rushdie. Vi trenger ingen nye medlemmer.
3: Det holder.
0: Vi skal bare ha 10 ulike sånne ChatGPT personas.

0: Så og så tar du og grer deg gjennom håret.
1: All right, alle sammen. Jeg vet dere er spente, men det her er det som skjer, ass. Og så bare kicker du gamet etter det, da.
2: Okay. Ja, endelig. Så kan du ta det helt sånn Watanabe og være skikkelig sånn mystisk.
1: Ja.
2: Og være sånn, Hanna, Joakim, er med i rushtid. Ja. Bli med hvis du vil. Og så blir de sånn, oi, men hva er rushtid?
1: Ja. Så det er vanskelig å komme inn. Ja. Det er kun man må ha spesiale liksom, ferdigheter.
2: Få det til å virke litt sånn eksklusivt.
3: Ja. Ja. Tror du, fordi jeg er litt redd for å si at det er vanskelig. Også fordi det er løgn. Men...
2: Si at du har lyst på nye medlemmer.
1: Nei, jeg vet ikke, ass.
3: Ok, skal jeg prøve en ny?
1: Ja, jeg prøver en til.
3: Brom, da. Mitt navn er Joakim. Det var ikke funny.
0: Men ok, men du kan ikke le så mye. Du kan ikke ta sånne så mange
1: psykose.
0: Du kan ikke gå.
2: Jeg mente en latter. Du lo mellom hver setning.
0: Jeg tenker jo ikke.
1: Det er liksom du er på målen. Jeg er min. Og så plutselig svetter du og tar på deg selv.
0: Svetter og tar på deg selv.
1: Noen som har Powerade
2: eller? Og tørk deg i panna mens du står på scenen.
0: Kan du ikke bare dabbe når du står der?
3: Ok. Rushtid kommer til å få et medlemstall på nivå med hele Norges befolkning.

0: Wayo! Er det noen andre som har hørt på Dave & Earl The Band med Radio Nova, Conan og Brian Kort? Det er ikke det den heter, men den hadde et navn som ikke var det. Og så er det så var det Johanne Møllerbråten med en sang om Ola Nartoppen, som er en topp som jeg har skikkelig sansen for.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Ok, så i går så var jeg på vei hjem fra bussen, eller med bussen. Satt på bussen, 54, Kverneribussen, Kvernebyen.
3: Ja, Kvernebyen.
2: Kvernebyen. Hva skjer i Kvernebyen? Hva skjer på Kvernebyen egentlig?
4: Ingenting.
2: Hæ?
3: Hvor er det egentlig?
4: Det er jo bare sånn togspor på den ene siden.
2: Det er det det er, riktig.
4: Og så er det buss som kjører der, så er det bare bolig.
2: Hva er det som kvernes liksom? Skinnene?
4: Kanskje det var der de lagde pepper?
2: Uansett da. Ja, det er noe å kverne på i hvert fall. Men jeg var på bussen, ser i snusboksen min at faen, eller skal poppe en sni.
4: Poppe en brill.
2: Så poppet jeg snien og ser, det er faen siste snusen jeg har igjen. Så jeg går av på Storgata, som jeg skulle av på. Tenker jeg, gå innom 7-Eleven, kjøper meg en snus. Så jeg går innom 7-Eleven, sier til karen, gi meg en cola, for det faen klikker for meg. Så tar jeg colaen, og så går jeg ut. Kommer ut, tenker faen, jeg glemte jo snusen. Så jeg går inn igjen, sier, gi meg en snus, for det klikker for meg, ikke sant? Så jeg passer av meg snusen, sier takk, du får penger om en uke. Så går jeg ut, kaster den tomme snusboksen i der, bom, bom, går videre mot trikken. Og i det jeg skal ta ut den nye snusboksen og ta opp, så ser jeg, faen. Det var den, jeg kastet feil snusboks.
3: Bomba Ross Clark.
2: Ja, Bomba Ross Clark, man, tenkte jeg også. Og det var, klokka var sånn 7, eller noe sånt, det var litt solnedgang. Men spørsmålet mitt er, hva gjør man?
3: Du henter den ut fra søppelkassa.
2: Ja.
0: Hva slags søppelkasse?
2: Ja. Det er sånn som er sånn, det er en,
0: hvor stor er åpningen?
2: Vanskelig å forklare, men det er et sånn lokk. Og så er det sånn mellomrom, og så er det...
3: Ja, ja, så du...
0: Det er sånn som kurver ut på siden, sånn, ja, grønn med...
2: Men som har et lokk på toppen.
0: Å, du...
2: Ja. Så du må liksom ned der. Ja. Så,
4: men litt... altså, de som henter ut panteflasker pleier jo å stikke hånda seg.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Men det er på Storgata.
4: Ja, men der, jeg ser folk plukke opp panteflasker ut av søppelkassen der også.
3: Ja.
4: Du kunne spurt om en pose, eller en sånn plastikkpose som de putter sånn bakevarer i på 7-Eleven. Tatt den på hånda di, gått inn i søppelkassen, med plastikkposen på hånda, og så...
3: Men kunne det ikke vært liksom sprøyter der?
0: Jo, jeg er enig med Omar nå, som det er, eller jeg er enig med John, kanskje. Jeg vet ikke hvem som sier hva, men jeg hadde jo kanskje ikke satt hånda mi inn i denne
4: søppelkassen.
0: Søppelkassen, takk. Søppelboksen.
4: Søppeldunken.
0: Søppeldunken på Storgata.
3: Bossi.
0: Rett og slett.
3: Bossi.
2: Ja. Du hadde ikke gjort det?
0: Nei.
2: Men snuser du?
0: Nei.
2: Så du vet ikke?
3: Ja.
2: Så du kan egentlig ikke snakke. Nei, jeg tuller. Du hadde ikke, hvis du hadde brukt 100 kroner på noe, for eksempel bare en brus, du hadde ikke gått og liksom hente den igjen. Jeg gjorde det.
3: Gjorde du det?
2: Så liksom, jeg gikk tilbake. Ja, fordi at faen,
0: og du har ikke HIV?
2: Hæ?
3: Nei, du har ikke HIV. Du ble ikke stukket av en sprøyte. Altså, liksom.
4: Har du testet det?
2: Lol. Ja. Det hadde jeg uavhengig av den snusboksen, så hadde jeg HIV, ja. 100. Men jeg gikk tilbake til der, og jeg fikk ketchup på fingeren min. Er ikke det sykt?
4: Og så gikk du tilbake inn på 7-Eleven.
2: Og så kan jeg få en pølse. Kan jeg få en pølse til ketchupen? Nei,
0: kan jeg få et brød til fingeren min?
4: Kan jeg få en servietfølge? Klikke for meg!
2: Det er bombe i sekken. Jeg gikk inn der, og så tok jeg ketchupen. Men spørsmålet mitt er da, hva gjør man med den fingeren når du har fått ketchup på den? Slikker du den?
4: Nei, du spør om en serviett.
2: Jo, men 7... Nei, det gjør jeg.
3: Nei, fordi du vil ikke si eller, igjen at det klikker.
2: Det er jo egentlig sant. Ja, men det hadde det klikket for meg. Jeg tok ned, og det som også er at jeg fortalte litt dårlig, men jeg tok hånda ned. Det her hadde vært bedre hvis jeg fortalte sånn her. Jeg tok hånda ned, og så kjente jeg på lillefingeren min at her er noe som satt seg fast. Så jeg tenkte med en gang det var en snegle. Eller sånn, det var et eller annet. Du tar den ut, og så ser du at det er en... Ja. Den lå ikke langt nede da, heldigvis, men nok, langt nok nede til at det kom litt ketchup på fingeren.
3: Er det den snusboksen du har her og nå?
2: Jopp. Nei, det er det ikke.
3: Ble du ferdig med den?
2: I guess we'll never know.
3: I guess we'll never know.

0: Det var Car Vacation med Thunder Lover. Det er meg. Det er min torden impression. Halvar Emil hadde også opp ned, som vi hørte.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Ja, fordi jeg synes vi har liksom pratet om så mye variert i dag, så vil jeg enda nå putte mer variasjon nå på slutten, og da vil jeg ha litt Fuck, Marry, Kill, eller What Would You Rather med bestegjengen da. Mm. Kunne du sett på et quiz-teppe?
0: Oi, fordi, jeg skal prøve så godt jeg kan.
3: Ja, fordi jeg har greier at før du setter på dette teppet, så må dere bare få backstory at det var en stund når jeg hadde TikTok. Men dette er på en måte, nei, det er ikke så viktig.
4: Da du hadde TikTok.
3: Ja,
5: spicy.
3: Ok, shit. Bare si at jeg er ikke fra landet.
4: Utlending?
3: Ja, bare si det. Men jeg hadde, eller på Instagram en periode, hadde jeg liksom sånn masse fuck, marry, kills, og de var skikkelig rare og skikkelig liksom sånn ute der. Så jeg vil teste det på dere. Sett på teppet, er du snill.
0: Ok. Er dette true liking?
4: Men hadde du ingen TikTok-bruker du laget videoer?
3: Nei.
4: Nei.
3: Ok, kjemi, ja. Da har vi første fuck, marry, kill. Så da vil jeg høre deres mening om fuck, marry, kill, er crackhead, er vegan eller en fascist? Fascist.
0: Dette er ikke vanskelig for meg, faktisk, når jeg tenker meg om.
5: Ikke meg helt.
0: Det er okay. Fuck crackhead, marry vegan og kill fascist.
3: Ok.
5: Ja, men Loki same.
3: Ja.
4: Hva var vegan og fascist?
3: Og en crackhead.
4: En crackhead?
0: Jeg føler det er easy.
5: I wanna crack the crackhead.
4: Jeg tror det
5: fuck, I wanna crack the crackhead.
4: Men altså, jeg tror...
0: Eller fuck the fascist.
4: Jeg tror for meg at en fascist er mer hardt arbeidende person.
3: I sengen, ja. Ok, yeah. Så du vil knulle fascisten?
4: Ja.
3: Ok.
4: Marry crackheaden.
5: Okay. Men hva hvis crackheaden er liksom rusa?
3: Ja, nei, fordi det er det jeg også tenker. Fordi crackheaden kan jo bare være en superfreak.
5: Fordi de er gira.
0: Jeg tror det er vanligere enn ikke.
4: Ja. Det er bare altså,
5: når
4: tannløs.
5: De er tomme for rus, så de blir sånn
4: slappe.
3: Var det sloppy eller jiggly i dag, eller sjef?
4: Vi stopper.
3: Ok, neste.
4: Men jeg kan fortne.
3: Helen Keller, Anne Frank eller Greta Thunberg.
5: Neste.
3: Fuck, marry, kill.
5: Neste.
0: Helen Keller er allerede død.
3: Døv.
4: Riktig. Men det er jo... hvem var den andre? Helen Keller?
3: Anne Frank.
4: Anne Frank, hun er altså død.
0: Jeg har helt ærlig ikke så mye forhold til Anne Frank, men...
4: Vet du hva? Siden hun opplevde det hun gjorde...
0: Jeg føler at jeg strengt tatt må si at jeg skal gifte meg med Anne Frank.
3: Ok.
5: Yeah. Så dreper du Greta?
0: Nei, jeg tror...
5: Dreper du Helen?
0: Kanskje jeg dreper Greta. Men kan vi få en med søsteren til Greta Thunberg?
5: Hvem er søsteren til Greta Thunberg?
0: Ja. Dere må søke opp søsteren til Greta Thunberg.
5: Er hun baddie?
0: Ja, jeg vet ikke med det, men hun er noe for seg selv.
3: Ok.
4: Som om ikke Greta er det, liksom.
5: Synes,
0: på en helt annen måte enn Greta.
5: Men jeg synes det er litt rart om dere velger å gifte dere eller fuck Anne Frank. Hun var jo a child.
3: Ja.
0: Men hun er jo ikke det for alltid.
4: Wow. Der. Wow, det tenkte jeg ikke på oss.
5: Ja, det er litt sånn, you wanna catch a case?
4: Vet du hva, drep alle, alle er barn. Alle de var barn
5: når
4: de blåa.
5: Nei, Helen Keller var voksen når de blåa.
4: Ja, men blåa opp, liksom, som bomben i sekken min snart gjør, hvis ikke vi går videre til neste spørsmål.
3: Ok, neste fuck, marry, kill er julenissen, påskeharen eller tannfeen.
4: Påskeharen hadde fått den hele dagen, skal jeg si det.
3: Okay.
4: Tannfeen. Men vet du hva, jeg crushet litt på Tingeling da jeg var liten også.
3: Hun er ikke tannfeen.
5: Hun er en fe.
4: Ja, men tann...
3: Hun var ikke tannfeen.
4: Så lenge det er en fe.
5: Men er det tannfe fra Norske Talenter?
3: Nei. Tannfeen with your tooth.
0: Er det ikke...
5: Fordi da, I will marry.
0: Er det ikke canon at tannfeen er digg?
3: Er det?
0: Altså, helt ærlig, jeg gifter meg... Med, eller, ok, så tannfeen er våken hver natt og samler inn tenner.
4: Så tannfeen er litt mer pillow princess. Jeg tror haren, påskeharen er ute og jobber hele dagen. Igjen tilbake til hardt arbeid med.
0: Bare en veldig kort del av året, da.
4: Ja. Shoutout harebakken, holdt
0: jeg
4: på å si.
0: Jeg gifter meg harebakken.
4: Det er busstopp i hjørnet, da.
3: Ja. Ok, neste, som er en av mine favoritter. Fuck, marry, kill, fentanyl tweaker, en furry, eller make a wish kid.
5: Jeg tror jeg har svart på denne før. Jeg husker ikke hva jeg svarte.
4: Det er en kid.
3: Det er, ja, men det er Mekka Wish Kid.
4: Så ja, den er kreft.
5: Det er den siste. U18
0: stemning, boys.
4: Mm. Jeg hadde heller spurt, hva vil den ha? Og så hadde jeg tatt, jeg kan ikke drepe den, ikke sant?
5: Jo, fordi... Vil du dø, vil du bli gifta med, eller vil du at jeg skal...
4: Ja, vil du ha liksom kort eller langvarig kjærlighet, hadde jeg spurt.
0: Ja, fordi det er litt interessant dø, hvis jeg svarer Mary på et barn i Fuck, Mary, Kill. Ja. Er det sånn at jeg da, på en måte, jeg ble fortsatt i Norge, så jeg får ikke lov til å gifte meg med et barn, men jeg må bare veldig iherdig og offentlig prøve å gifte meg med et barn?
3: Men greier er at jeg ville bare drept den, og så ja, bare eventuelt fått pengene.
4: Ja, helt enig.
3: Jeg beklager skikkelig til alle Make-A-Wish-kids der ute som kanskje ville tappe, men nei. Jeg burde killed you.
4: Hva var de to andre?
3: Fentanyl-tweaker eller en furry.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
3: Jeg,
0: for dette er ikke vanskelig hvis vi allerede er... Hvis det bare står mellom fuck og Mary, så har du jo sex med fentanyl-tweakeren og gifter deg med furryen.
3: Ja, fordi en furry har masse penger.
0: Ja, som regel så er de...
3: Ja, fordi draktene er kjempedyre.
5: Og så har de sikkert en personlighet utenfor furry-sonaen sin også.
3: Ja.
0: Jeg tror furry-sonaen. Ja. Jeg tror furries er i snitt utrolig høyt utdannet.
3: Ja.
5: Trodde du jeg var en furry nå?
3: Nei.
5: Synes du bare var rart var at jeg kunne the lore?
3: Ja.
5: I know the lore.
3: Ok, så nå skal vi gå videre til What Would You Rather så fort som mulig. Dette er raskt.
0: Okay. Lean.
3: Gay son that's secretly racist, eller racist son that is secretly gay.
4: Hva er forskjellen?
3: Det er jo at du har en rasist sønn som ikke vil være homofil, eller en homofil sønn som er rasist.
5: Men han er jo rasist uansett da, på en måte.
3: Nei, fordi
5: han
3: er
5: loka. Enten så er du rasist, eller så vil du være rasist.
3: Nei, fordi han er loka gay, så da er han som på en måte, hva heter han? Jacob Elordi i Euphoria.
0: Men er han sånn...
3: Jeg tror han var rasist der, men... Ja.
0: Nei,
3: men
0: hvis han er homofil og hemmelig rasist, er han sånn allikevel... Er han sånn skikkelig fake, drithyggelig mot alle?
3: Nei, da tror jeg han er som liksom, sånne folk som spør deg... Ja, fordi hvor er du egentlig... Eller det er jo ikke... Men hvor er du egentlig fra? Ja, nei, jeg er fra...
0: Skulle du? Jeg visste du var info.
3: Nei, jeg er liksom fra Bygdøy. Oh, ja, nei, men hvor er dine foreldre fra? Hvor stammer du fra? Liksom, den type.
5: Men igjen, jeg skjønner ikke
0: konseptet. Da velger jeg det.
4: Jeg også velger okay. det.
5: Nei, men fordi jeg skjønner ikke konseptet. Fordi enten så er du secretly gay, men du er rasist. Eller så er du secretly rasist, men du er gay.
0: Ja.
3: Yeah.
5: Du er jo begge det. Jeg skjønner
0: ja,
5: ikke.
0: Men for meg, hvis jeg, mitt forhold til min sønn, så synes jeg det er mye lettere å forholde meg til en homofil sønn som jeg ikke vet at er rasistisk, ja, enn en sønn jeg vet er rasistisk, og som jeg ikke vet at er homo. Det er bare kjempetrist.
5: Ja, Loki, ja, same. Backer.
0: Ja, ok, super. Da har vi løst det, da.

0: Der hørte vi Kasper Feat Lasse Lokøy med Oslo City Summer.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hat kult igjen.
2: Nå tenkte jeg å sjekke deres norgeskunnskaper.
0: Ja.
2: Med en bitteliten quiz om Norge og omegn.
0: Omegn. Definere omegn for eksempel hvis det noen der ute som ikke meg, som ikke vet hva det ordet betyr.
3: Eller meg.
2: Ting som har, i min definisjon, ting som har med Norge å gjøre. Ting som har om Norge å gjøre.
3: Ting som har i Norge å gjøre.
0: Ting som har på Norge å gjøre.
3: Under ved siden av.
2: Om dere har fulgt med i liksom, oppveksten deres og sånne ting.
0: Jeg visste det var noe jeg skulle følge med på.
3: Faen, jeg glemte det. Glemte å lage minnene mine.
2: Og det første spørsmålet er... hvem er det som ligger helt innerst i en bitteliten seng og er syk og svak?
0: Hæ?
3: Den syvende far i huset?
2: Ja!
3: Nei!
2: Wow!
3: Nei!
2: Wow! Har du sett på quizen min før, eller?
3: Nei!
0: Ikke dette, ligger ikke han i et horn?
2: Jo, men helt innerst. Han er svak og syk, det er det viktigste.
0: Ja, men... hadde du så, ok, greit, ja, ja.
2: Jeg må gjøre, bare litt for å gjøre litt vanskeligere. Men
0: dette,
2: hun tok det.
0: Er dette enda en gang, Matt, dere har avtalt svarene på forhånd for at jeg skal tape?
2: Ja.
0: Ja, ikke sant, jeg
3: visste. Faktisk ikke.
2: Nei, vi bare er gode. Neste spørsmål,
0: ja.
2: Er dere klare?
0: Ja. Veldig klare.
2: Hva er det som henger på alle utedoer i Norge?
3: QR-kode og bilde av pikk.
2: Nesten.
0: Ja, det, ja det, er det ikke QR-kode med bilde av pikk da? Ja, så mener det var det.
3: Jeg tenkte sånn broadcast QR-kode. Og ved siden av noen tegner en pikk. Og sånn, det ting, nei.
0: Oh, nei, jeg tenkte det var en QR-kode som tok deg til et bilde av en pikk. Fordi nei. Vi lever i en moderne alder med moderne verktøy.
2: Men utedoen er jo ikke så moderne.
0: Nei, men det er kanskje det som er på tide da, at vi skal modernisere disse utedoene. Få de inn.
3: Det er neste på
0: ja.
3: Lista.
0: Ja, det er neste på lista, ja.
2: Ok, det ordner vi.
3: Ja,
2: og så...
0: Hva var svaret?
2: Dopapir.
3: Å nei.
0: Ah.
3: Jeg er så dum.
2: Yeah. Ja,
3: bare nesten pikk fordi at det er nesten...
0: Altså, du kan vel for så vidt bruke det som dopapir også i visse settinger.
3: Pikk? Kan ikke pikk som dopapir?
2: Har du slengt den bakover og...
3: Det er nei, ikke det, så lang.
0: Nei, det var det ikke min egen faktisk. Måtte få hjelp av en kompis.
3: Ja, da, neste spørsmål.
2: Hvem er den mest folkekjære representanten for Norge utad? Da kan dere få noen sekunder til å tenke.
0: Er det Reodor Felgen?
2: Åh, det burde vært det.
0: Han er jo Norges mest folkekjære helt. Er det ikke det?
2: Det var ikke han jeg tenkte, det er en mer moderne...
0: Benredi Fyfasan.
2: Ja.
3: Det er ikke han der hårette i Flåklypa?
2: Nå er han ikke hårette lenger.
0: Hæ? Hint. Har han mistet håret sitt i Flåklypa?
2: Ikke han i Flåklypa, men han jeg tenker på har mistet håret.
3: Han har vært gjennom sykdom.
2: Han har nettopp klippt seg, det er et hint, han har nettopp klippt håret.
0: Er det Brauten som er svaret her?
2: Yes.
0: Ja, riktig. Selvfølgelig er det han. Han ja. Har jo krasjet flere... Jeg så jo at han hadde krasjet flere sånn hårstrikkselskaper. Ja. Aksjonen dem stuper etter at Haaland har klippt håret ditt. Det er jo en økonomisk krise på nivå med finanskrise 2008 akkurat.
2: Han er jo representant for knekkestrikk. Og det...
0: Knekkeaksjene går dritdårlig om dagen.
2: Knekke de nå.
0: Ja, det er vel knekke i aksjen, ja. Sier.
2: Knekke i aksjemarkedet. Og så, mitt siste spørsmål er et naturspørsmål.
3: Kom da! Neida, hva skal du si?
2: Og det er i biologisammenheng, og det er elgen blir ofte referert til som skogens...
0: Konge. Kongle?
2: Nei.
0: Leder?
2: Nei.
0: Ikke kongle?
2: Nei.
3: Hufsa?
2: Nei.
3: Tralter.
2: Ja, det, elgen er skogens tralter.
3: Nei,
2: ja,
3: men det er jo litt tralter da.
0: Skogens...
3: Jeg var veldig sikker på.
0: Erobrer. Skogens...
2: Det er nærmere.
3: Hva rimer det på?
2: Første nattepyr.
3: Er du sikker på dette?
0: Ja, er du sikker på dette?
3: Ja, veldig.
0: Det rimer på mørste mastebil.
3: Jeg vet ikke om jeg må si pass her.
0: Hva sa du? En gang til.
2: Det rimer på første skattepyr.
0: Største nattedyr.
2: Å nei, men du er veldig nære.
0: Pattedyr.
2: Ja. Ja!
0: Er det største pattedyr?
3: Jeg trodde det var kalle navnet nå. Der kommer skogens konge. Det var det jeg trodde.
0: Er ikke valen det største pattedyret?
2: Men ikke skogen.
0: Nei, det er godt poeng.
3: Ja, hallo, har du sett noen trær rundt valen, eller? Adrian, kom igjen, kjæft deg da.
0: Jeg, jeg vet ikke hvor mye villmarks... nå heter det vel villmarksperson. Ja. Men jeg har sett et par valer ute i skogen i min tid, da.
2: Du...
0: Både på turstier, men også ute i marka.
3: Ja, altså, den var der med to i mitt liv. Ja.
2: Det var den quizen jeg hadde.
0: Var det hele quizen?
3: Jeg synes det var veldig lang quiz. Jeg var glad jeg greide første, for det var totalt på gefilen.
0: Ja, hva var første igjen?
3: Syvende far huset.
0: Ja, riktig. Yeah.
2: Far nummer 7, hvilket hadde
3: Father.
2: Father number 7.
3: And son and house bear.
2: Hvilket nummer hadde dere vært?
3: Jeg følte nummer 2. Altså, jeg greide det nesten. Jeg var nesten den første.
2: Ja.
3: Men jeg var starten på trenden, men det er ikke før nummer 3. At man skjønner at dette er en greie.
2: Ja, det blir repetitivt.
3: Ja, så nummer 2 er sånn, ingen husker den.
0: De tror, nei. Ikke sant, de glemmer jo deg.
3: Det er bare 2. Ok, dette er den andre, det er jo bare farfar. Og så far. Men når sønnen da kommer, så blir det viktig. Når det er 3 generasjoner, ingen er sånn, 2 generasjoner, 1 stue. Det er ingen som bryr seg om
0: det. Nei, det er ikke nok til et sånn 5-program.
3: Det blir ikke noe spesielt ut av det.
0: Her er det altså 2 generasjoner i samme stue.
3: Far og hans avkom. De greide det. Han fikk barn tidlig, gutt.
0: En av få i Norge.
3: Ja.
0: Nei, hvem vant?
2: Det er uavgjort.
3: Har du skrevet ned scoren, eller bare...
0: Eller
3: bare gjetter det da? Sier bare... Si
2: det nei, på ekte der ble helt uavgjort.
3: Men hvordan skal vi avgjøre dette da?
2: Nei, det er ikke det som skal avgjøre, det er jeg.
0: Åja, ok.
2: Dere skal bare være med på quizzen.
3: Åja. Men hvem vant?
2: Det ble uavgjort.
0: Men skal vi ikke ha en tiebreaker?
3: Ja.
2: En tiebreaker, et avsluttende spørsmål.
3: Det er et siste spørsmål som ingen av oss har sjans på å vite.
2: Det skal ikke ha vite på å svare.
3: Det er enda et sånt spørsmål som ikke vi kan.
2: Ok. Oi, dette her er et spørsmål dere kanskje kan vite.
0: Ok.
2: Hva het han jeg var på date med sist? Jeg har sagt det til begge.
3: Simon?
2: Nei.
0: Tobias?
2: Nei.
3: Simon?
2: Nei.
3: Løven?
0: Sindre?
2: Åh. Løven er nærmere enn Sindre.
3: Men er det S-navn? Er det S-navn?
2: Nei.
0: Er det L-navn?
2: Slutter på S.
0: Lukas.
2: Begynner på A.
0: Anders.
2: Ja.
3: Nei.
0: Ja, du er så kusken.
3: Jeg husker ikke meg, Thomas. Fy fader.

0: Der hørte vi Kubakisen med Vente på tur, etterfulgt av Space Station med Lightspeed.
1: Mitt navn er Alfred, og gutta i radiotjenesten, vi gir jenter orgasme.
0: Ja, mine, jeg skulle si damer og herrer, men det er bare damer i studio. Og det blir feil å si mine damer. Men,
2: yeah, ladies!
3: Ladies! What's up, ladies?
0: Jeg har med et eksperimentstype tanke til dere i dag. For dere er jo de klokeste hodene jeg kjenner.
2: Ja, ja, derfor vi samlet samler på dette hemmelige møtet. Ja.
0: Derfor er vi samlet her i dag. Nei, dere er jo de klokeste, noen av de klokeste menneskene, topp 100 klokeste menneskene jeg kjenner.
4: Ok.
2: Hell yeah.
4: Er det forskjellig topp med hvem? Er vi i samme toppen, eller er den ene topp?
0: Det er plass.
2: Finnes det en bottom også?
0: Okay. Det gjør det.
2: Hvem er der?
0: Det vil jeg ikke si.
2: Nei.
4: Kjenner vi personen?
0: Nei. Okay. Men jeg har med et tankeeksperiment for dere. Mm. Og jeg vil at dere skal lukke øynene mens jeg begynner å fortelle dette.
4: Ja.
0: Lukker dere øynene?
2: Ja.
0: Lytter, lukk øynene.
2: Lukk øynene dine.
4: De er helt lukket.
0: Denne musikken er rett og slett urelevant. Dere har vært så uheldige at i løpet av livet deres så har dere klart å bli hjemløse. Ja. Dere bor på gaten uten, dere eier kun sekken dere har på dere og klærne dere har på dere, og dere eier ingen mobiltelefon.
2: Nei.
0: Men dere husker at som liten så hadde dere en rik onkel som alltid likte å ta godt vare på dere, og vet at hver kveld mellom klokken 18 og 19 så sitter han og ser på Dagsrevyen. Så dere kommer opp med den geniale planen: jeg må komme meg på Dagsrevyen for å få kontakt med onkelen min, sånn at jeg kommer meg ut av den kinkige situasjonen jeg er i nå. Hvordan kommer dere på Dagsrevyen?
4: Oi. Nå kan du se forresten.
0: Nå kan du åpne en lytter og Johanna.
2: Jeg får så dissen.
4: Okay.
0: Det er litt med forbehold da, at denne onkelen har et ganske godt moralsk kompass og sier sånn, jeg skal drepe noen.
4: Men de tar jo ikke folk som dreper på Dagsrevyen.
0: Nei, men nei, det gjør de kanskje ikke.
4: Jeg tror de får et annet, de blir snakket om et annet sted.
0: Dagsrevyen?
2: Hva er det egentlig som skjer på Dagsrevyen?
4: Det er
2: prank! Jeg vet det.
4: Jeg tror det er sånn de lager...
2: La oss gå videre.
0: la oss gå videre.
4: Er vi sammen? Bare kjell til å stille tilleggsspørsmål.
0: Dere er hva for dere? Dere er hver deres hjemløse person. Og dere er hver deres rike onkel.
2: Ok, så vi må ikke kjempe heller om den plassen.
0: Nei, det er ikke tvekamp.
2: Nei, ikke det, nei. Ok. Hva vil du gjøre for noe, Livet?
4: Hva jeg hadde gjort... Jeg tror kanskje... Det enkleste det man går til med en gang er jo fordi onkelen har penger, så da må det være noe som skjer med penger. Så da tenker jeg med en gang liksom rane noe som man gjorde i gamle dager. Et godt gammeldags ran.
0: Ja, men tror du de får en plattform på Dagsrevyen da, til å si sånn, hei onkel, lenge siden jeg har sett dere, sett deg, hva holder du på med om dagen?
4: Hvis jeg kler meg ut med stripete genser og har en sekk på ryggen og bare ikke ser noe, bare går rundt i gata og ser veldig mystisk ut og ler ondt.
0: Ja.
4: Så folk blir bekymret.
0: Johanna hopper nesten av... har du en ny idé, er det det?
2: Jeg hadde en idé.
0: Ok.
2: Men nå er du ferdig?
4: Du kan si din idé.
2: Ok. Jeg tror at jeg skal stjele noen sine fine klær, sånn at jeg ser veldig rik ut. Og så skal jeg bygge meg en karriere...
0: dette er en veldig kortvarig plan, hører jeg.
2: Ja, det er det. Og så... Men da, for jeg tenkte at hvis han ser, sånn hvis jeg da, det er fordi hvordan man kommer seg dit. Jeg tenker at hvis man ser veldig, med en gang du er hjemløs, så tenker folk sånn, ah, du bare skitso, man. Ikke sant? Kan man si det? Ja.
4: Du kan ikke si det.
2: Jeg kan ikke si det. You don't know me. Ja, men jeg tror jeg ville i hvert fall rana noen sånn at jeg så veldig bra ut. Og så ville jeg prøve å være på masse steder der de pleier å være. Så jeg får sånn kontakter og skriver ned hvor pleier de å være hen.
4: Du skal henge på marinlyst.
2: Jeg skal henge på marinlyst, men jeg skal være pent kledd. Sånn at det ikke er sånn, å nei, la oss flytte oss fra henne der med den koppen fra Norbus. Sånn at jeg da er der det skjer. Og jeg kan... jeg kan hoppe inn her på perlekjede og alt sammen, og så kan jeg liksom bare steppe inn. Åh, den personen som egentlig holder mikrofonen, jeg banker hun opp, og så er det sånn, hva skal vi gjøre? Vi har noen folk som tar av sendingen. Og så hopper jeg inn og bare ser så veldig kledd ut, de stoler på meg. Og så sier jeg, hei onkel, call me.
0: Yeah. Ja, det er... Ja, jeg synes det er en god løsning. Få tak i perlekjede og kåpe, ja. Og heng utenfor Marienlyst. Ja. Olive, du?
4: Jeg skulle bare se ut som en tjuv, men jeg fikk ikke så mye tilbakemelding på det, så jeg tror jeg angrer meg på det.
2: Ja. Vi kunne jobbe sammen.
4: Nei, det spurte om, vi fikk ikke lov.
2: Ok.
4: Nå skulle være streng med
2: det. Adrian, skjøp meg. Fitte, men ja. Nei, jeg ser den. Det er ikke så lett å finne løsning på disse problemstillingene.
0: Nei, det
4: har du.
0: En kompis av meg hadde et veldig, veldig godt svar, ja. Som var at han skulle tigge til han for råd til å kjøpe seg et billig par med ski, og så skal han begynne å campe opp på Holmenkollen, og prøve å bruke all tiden på å stå på ski, sånn at han får sånn der lørdagsdagsrevyen-reportasje om seg, for det er sånn, han har holdt på med langrenn i kun 4 år og startet som hjemløs. Ja. Nå er han en av Norges topp 100 ja. Beste. Ja. Og jeg synes det er en ganske god løsning.
4: Høres dritkjelt ut. Må gå på ski masse i 4 år.
0: Kanskje du begynner å elske ski etter hvert, da? Det vet man aldri.
4: Jeg har prøvd å gå på ski ganske mye. Jeg tror ikke det, altså.

0: en veldig slow versjon av Turn the Lights Off med Cato og Jon.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vel, vi har alle vært her. Men det går bra. Vi fyllesyke vi også. Men hverdagen her ikke før i morgen. Så det går fint.
0: Ja, nei, nå, jeg må jo bare beklage. Jeg har jo bommet grovt.
2: Det er en brutal slakting av en ellers bra sang, altså.
0: Ja,
3: altså, det var på en måte bra de første tre minuttene, men når vi bikker syv...
0: Ja, altså, jeg innser, her, jeg legger meg flat. Her har jeg har bommet. Meg og mine litt tvilsomme nettsider. Som laster ned musikk for meg.
2: Og hvis du vet om en fet tvilsom nettside, send inn til kurator på Instagram, så skal Tobias love å sjekke den ut i sin nye spalte. Tobias sjekker litt shady nettsider.
0: Det skal jeg faktisk starte en spalte. Ja. Men Jakob, dette var jo egentlig en sang du ville ha med, og du ville ha med den originale jeg som jeg ikke har funnet.
2: Jeg vil egentlig ha med den sangen alle andre har hørt.
0: Ja.
2: Men dette her er jo en track av Cato og Jon, to danske DJs, som er et cover av DJ Håse, sin track fra 2007, nemlig. Dette er tre år senere, så kommer det ut med et cover, Turn the Lights Off, som er en utrolig bra låt, altså. Litt sånn partylåt, litt sånn leken, litt sånn sensuell. Og så tar den helt av som en viral sensation i 2025, blant annet via Robin Grov, norsk fotballkommentator, i en utrolig god TikTok-video, hvor det er da John Hamm fra, jeg er litt usikker hvilken film der, men han står liksom i et blått rom, og så blir han helt sånn wavet ut, da. Og det er sånn jeg ser for meg dop her, som en som aldri har tatt det før. Det er fra Friends and Neighbors, ikke sant?
0: Ikke sant.
2: Da vet vi det. Men nei, så det her er egentlig et cover av en DJ HC-låt da.
0: Ok.
2: Og vi alle kjenner jo han.
0: Ja, DJ HC er jo en solid kar.
2: Big fan, stor kar. Og så er det jo da Cato og Jon da, disse to danske DJs'a. Og det som for meg tydeliggjorde mest at dette var et One It Wonder, var når jeg så gjennom Jon sine tracks.
0: Hva fant du?
2: De 10 mest populære var enten denne sangen, eller remixer, eller versjoner av denne sangen.
3: Kan dette være sangen du refererte til i introen?
2: Ja, det var den jeg refererte til, ja. Korrekt. Helt korrekt.
0: Som du ikke ville spoile.
3: Som du ikke ville spoile.
2: Bang, der fikk
3: det
2: den.
3: Det var flaks at den kom så tidlig, for hvis ikke så er det hadde dette vært alt jeg hadde tenkt på.
2: Ja, ja, det var klimaks i sendingen. Det pika her. Ja.
0: Da er det egentlig bare å gå og legge seg. Men jeg sa jo at vi skulle ha gjettelek, og her føler jeg du stiller litt sterkt, Jakob.
2: Det husker ikke.
0: Nei, men nå er jeg inne og ser på Cato sin Spotify. Hvor mange streams tror dere Turn the Lights Off?
2: 236 millioner.
0: Og hvor mange er det i forhold til neste på listen?
2: 200.
3: 230 millioner.
0: Det er ganske klink. 220 millioner.
3: Oi, what? Jeg var nær, altså.
0: Nei, ja, 202 millioner. Jeg var bom.
3: Da var du nærmere, da.
2: Nei.
3: Sa ikke du 200?
2: Du sa jo 230.
3: Ja, og du sa 200.
2: Jeg sa 236.
3: Og jeg trodde du sa 200.
2: 36 er høyere enn 30.
3: Ja, men jeg hørte 200.
2: Men det var distansen til neste sang, var det jeg etter der.
0: Ja.
3: Ja, ok. Ja, for jeg hørte bare at du sa 200, så jeg hørte 236.
2: Du må spille ordentlig, Anna. Ellers blir det veldig dårlig stemning i studio.
0: Nå er det veldig vanskelig å vite ikke. Altså, for nå prøver han å jukse seieren til Jakob.
3: Nei, jeg bare forklarer hvorfor jeg sa at...
2: Det er fordi jeg har respekt for spillet, og respekt for Tobias Ripple sine regler.
3: Ja, men jeg bare sa at jeg hørte feil, og så... Men jeg... Ja.
2: De kaller det RR, Ripple-reglene, og de respekterer man.
3: Nå synes jeg det var rar stemning her, Jakob.
0: Ja, nå ble du så alvorlig.
3: Ja, det var veldig rart.
2: Det er regelbrudd, så setter jeg ned
3: foten. Det er ikke regelbrudd når jeg spør om at du skal gjenta tallet.
2: Må du nesten spørre om forklaring før spillet begynner?
3: Nei, jeg spurte ikke om forklaring. Jeg spurte om du kunne gjenta tallet du sa.
2: Ja, det var 236.
3: Ja, men da, takk, det var alt jeg spurte om.
2: Den attituden kan du bare legge fra deg med en gang, Hanna Myhre.
0: Altså,
3: har jeg noe attitude igjen nå?
0: Nei.
2: Jeg bare gikk inn en karakter.
0: Ja,
3: jeg likte ikke den karakteren.
0: Vi ble litt redde for at du minner litt om Jakob i din karakter.
3: Jeg så deg i den karakteren, og det var ikke så gøy.
2: Nei, men det hadde aldri sagt noe sånt til deg, Hanna.
0: Altså blunkingen
2: for de som ikke hørte det, siden radio er et audioprodukt, så blunket jeg ganske tydelig nå sånn.
0: Fordi oink, oink. De som mangler det visuelle produktet av Jakob som blunker, ja. Wink, wink,
3: ja. Altså, alle andre enn oss to, meg og Tobias Ripple, som mangler det visuelle av Jakobs blunk der.
2: Det kommer igjen.
0: Vi kan ta et bilde.
3: Det kommer på kurator sin Instagram.
0: Ja, vi skal dele et bilde av Jakob sitt.
2: Der hvor du skulle sende inn de shady nettsidene, det kommer der.
0: Ja, vi holder det på shady nettsider.

0: Der fikk du Rude av Magic.
1: Jabba! Dette er Big Arvel B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
1: Og du hører på Kurator Baby.
0: Ja. Du hører på Kurator Baby.
3: Baby.
0: Altså, dette var en sang. Her var dere begge to veldig engasjert.
3: Ja, og du catchet jo ikke helt viben, dessverre, Ripley.
0: Nei, jeg faller litt på. Altså, jeg merker, mine TikToker og mine reels, de er på et annet planet enn dere, for dere har sett alt det samme. Jeg henger helt ut
3: for det her er en banger parodisk musikkvideo, hvor det er en fyr som skal fri til kona si. Og det er helt seriøst, gjør det. Og så har han liksom spilt inn hele musikkvideoen. Og så er det siste hun ser at han kommer inn i kinosalen, og så er han faen meg der og frir.
4: Ja. Det er utrolig fantastisk.
3: Og så liksom, har han tatt med faren henne, så er det sånn Can I have a daughter for the rest of my life? Og så er det faen nydelig.
4: Ja, det er utrolig kult.
0: Ja, nei, jeg skal åpenbart finne den.
3: Jeg kan sende deg link, jeg kan linke deg videoen etterpå hvis du vil. Så du slipper de shady nettsidene.
0: Link meg videoen.
4: Men det jeg synes er så kult er at
3: kommentarfeltet.
4: Jeg har ikke engang TikTok, og jeg har fått med meg
3: Men den er på YouTube, jeg har aldri sett den på TikTok.
4: Ja, for de referansene vi har kommet med sammen, de har ikke jeg sett på TikTok.
3: Den er på Tubern.
4: Men det er på Tubern.
0: Det har jeg åpenbart ikke riktig der heller.
4: Nei.
3: Hva er det du ser på YouTube da?
4: Gå til å sende musikkvideo på repeat.
3: Ja. Jeg synes
0: mye Sidemen egentlig på YouTube. Stort sett det.
3: Hey.
4: Oi.
0: Det er liksom de, det er da mitt kulturelle kapital. Det stopper med de.
3: Er din What?
4: Jeg tror du
3: Nå underskjeller du deg selv.
4: Jeg tror ikke du mener å si det du sier nå.
0: At mitt kulturelle kapital.
3: Jeg ser på deg som en kjempekulturell fyr.
0: Ja, men
3: et kulturelt powerhouse.
0: Okay,
4: ja, absolutt.
3: Jeg tror du er mye mer kulturell enn jeg er.
0: Det er veldig sant å stå og gaslighte noe på radio, men det er greit.
3: Det er sant.
4: Det er sant. Okay,
3: jeg vil ikke si at det er kulturell kapital å ha sett Magic musikkvideo av en random fyr som skal fri.
0: Jo, det er jo åpenbart det.
3: Det er bare at vi i majoriteten her ikke har kulturell kapital å se på sånt, mens du ser på sånne seriøse ting.
4: Som Sidemen?
3: Ja.
0: Jeg elsker at de blir definert som seriøst.
3: Og når vi snakker om Sidemen, jeg har sett KSI Live. Eller tidligere medlem. Hvordan tok du det?
0: Den var genuint litt tung.
3: Det var litt vondt, synes jeg. Anne, jeg vet ikke, hvor er ditt forhold til Sidemen?
4: Det er litt sånn perifere.
3: Perifere, ja.
4: Jeg har ikke veldig... Jeg vet hvem det er. Jeg har liksom... fått det med meg, men jeg har ikke noe sånn sterkt forhold til dem.
3: Nei, for jeg ble faktisk nesten litt emosjonell, ja. Når KSI gikk ut av Sidemen.
0: Ja, det var, den traff litt.
3: Jeg trodde ikke det liksom skulle skje at en av dem ga seg. Jeg trodde det skulle være sånn, nå gir vi oss alle 7.
0: Ja, men det er på en måte litt sånn de har lagt det frem også.
3: Ja.
4: Dette her høres ut som deres One Direction, når Sane trakk seg.
3: Ja, det er faen ikke langt unna, bare at Sidemen har vært i gamet mye lenger.
0: Vet du hva? Det var litt rude.
4: Oh.
3: Han er i form.
4: Han er våken nå, altså.
3: Fy faen, ass. Han er et monster og en mann, ass.
0: Takk, mine damer og herrer. Det har vært en ære. Neida.
3: Vi kutter sendingen, ja,
0: vi gir oss nå.
4: Det tok en halvtime.
0: Jeg kan gi meg på topp.
3: Hva synes du om Magic Rude, da?
4: Jeg synes det er en fantastisk sang.
3: Diggelåt,
4: den er sykt bra.
0: Jeg er helt enig.
3: Den er klasselåt, ass.
4: Ja, det var når jeg fikk vite at vi skulle ha One Hit Wonders, så var dette den første jeg kom på. Jeg tenkte dette
3: er Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know.
0: Altså, det er jo åpenbart den beste fririsangen, da. Det, jeg skjønner jo at det er den du går for.
4: Nei, da har Marry Me av Bruno Mars.
3: Ja, Marry Me er nok bedre. Men, ok, hvis dere ok, nå blir det litt vanskelig for oss, da. Men du kan jo relatere til han, hvis du noen gifter deg. Hvilken sang vil dere gått ned til aisle to? Hvis dere kunne valgt alle. Hvis dere var The Bride, da.
0: Ja, vi kan jo starte med... Oi,
4: nei, dette var veldig vanskelig.
3: Ja, jeg svarer med Pink. Det er jævla kjedelig, da. Men det må være Can't Help Falling in Love, ass. Det er så vakkert, ass. Wise man. Snakker om One Hit Wonder.
0: Ja.
4: Ja, hvem er det som har den igjen?
3: Det er han... Sisko?
4: Det kan være.
3: Siabong? Siabang, jeg går for Siabang.
4: Ok. Jeg vet ikke, skjønner du, så det var genuint spørsmål. Jeg aner ikke.
0: Altså, Elvis Presley har jo en versjon av den.
4: Ja, det er sant.
3: Ja, men det er jo litt cover av Siabang-låta. Men det er T-section feature på den, er det ikke det?
0: På Elvis sin?
3: Nei, på Siabang sin.
0: Det kan jeg sjekke.
3: Takk.
4: Ja, nei, men jeg vet ikke helt hva jeg hadde gått down. Fordi at den du sa, den glemte jeg helt at fantes, men den er jo veldig bra.
3: Seven Nation Army. Seven Nation Army couldn't hold me back.
4: Sweet Caroline.
3: Det er det hviteste som går an å gå ned
4: i aisle til Sweet Caroline.
3: Sweet Caroline.
4: Bare,
3: det er rått, da.
4: Det hadde vært dritfett.
0: Jeg tror jeg måtte gå til kanskje noe Coldplay play. Coldplay.
3: Sparks.
4: Sparks. Paradise.
3: Ja. I mean Paru. Paradise.
0: Eller radioactive.
3: Vi var ah, Imagine Dragons. I'm radioactive.
4: Vet du den der Demons? That's where my demons hide.
0: Unnskyld, Mari.
3: Dette er en trussel. Du skal gå ned til.
4: Til Radioactive av Imagine Dragons.
0: Vi kan finne noe, vi kan finne noe bedre. Vet du hva, jeg finner faktisk ikke den du snakker om.
3: Sia Bong og T-Sections i versjonen av Can't Help Falling in Love.
0: Jeg finner genuint ikke.
3: Er du, men Tobias Ripley, dette sier jeg helt seriøst vennlig nå med kjærlighet. Nå kødder du, ikke sant?
0: Nei.
3: Du vet hvem Sia Bong er, ikke sant? Sia Bong, boom, bao, hva skjer? Som er med på Ville Vesten med Ari Bergora. Tror du han hadde originalversjonen til Can't Help Falling in Love?
4: Jeg skal være så frekk å si nei.
3: Jeg tar en stund, jeg tenker vi hører en låt.
0: Nei,
4: vet du hva, helt ærlig.
0: Jeg er helt enig.

0: of Monsters and Men med Little Talk.
1: Hei, dette Trond Viggo, og nå hører du på Kurator.
0: Nesten så jeg har lyst til å si at Trond Viggo kunne hatt en feature på Little Talks.
2: Men, det kunne han jo hatt.
0: Ja. Ja. Det hadde vært veldig kult.
3: Det tror jeg hadde passet.
0: Det hadde vært en one hit wonder.
2: Vil dere høre noe gøy angående denne sangen?
3: Ja, det vil vi.
2: Det her er fantastisk. Så i mine yngre dager så hadde jeg litt lyst til å bli, på en liten periode, bli basketspiller. Eller jeg hadde ikke lyst, jeg skjønte at jeg aldri kom til å bli det. Jeg var jo halvfeit og liten. Så jeg kommer aldri til å bli en NBA-spiller, men jeg var i hvert fall veldig NBA-interessert da.
0: Ja.
2: Og da har jeg flere gjentatte ganger. Åh, dette her er kleint å innrømme for radioen, men jeg er ikke så skamlig.
0: Flere gjentatte er jo en veldig fin formulering.
2: Ja, gjentatte ganger. Rollespilt meg selv, som har sånn edit av min karriere som NBA-spiller til denne sangen. Så jeg liksom recreatet skuddene som jeg i mitt hode har fantasert at jeg skårer.
0: Oi.
2: Til den siste delen av sånn you're gone, gone, gone away. Og så ser jeg for deg, da retirer jeg da fra NBA.
0: Oi.
3: Oi. Jeg vet ikke hvordan jeg skal prosessere den informasjonen om deg, Jakob.
2: Se for dere, Jakob, ja, vi sier 14-15.
0: Ja, så dette
2: er, det er ikke så lenge siden.
3: Det er sånn 4-5 år siden.
2: 4-5 år siden, ja, under covid kanskje, ja. Står nede i kjelleren sin med en liten basketball, skyter opp i en yogamatte som står på bakken, surer opp. Og liksom, er sånn, det er game winner i Madison Square Garden og sånt. Og så er hele tiden denne sangen i hodet.
3: Jeg har et veldig viktig spørsmål.
2: Ja.
3: Lagde du ordentlige filmer?
2: Nei, nei, det var bare i hodet mitt.
3: Okay, ja, okay. Ja,
2: det var bare noe jeg fantaserte.
3: Oh, ja, okay.
2: Men så
3: ja,
2: hadde jeg en basketkur på hytta. Da spilte jeg den mye altså, i hodet.
0: Ja, for, må, når du la dette frem, jeg tror kanskje meg og han hadde samme at du lagde disse editsene.
2: Nei, nei.
0: Sånn ja, som man ser de liksom.
2: Nei, nei, det kan jeg ikke.
0: Ja, de sånn fan-edits.
2: Det hadde vært dritkult hvis jeg hadde laget fan-edits av meg selv. Fan-edits. Som spilte i kjelleren.
0: Samme sånn som Nusa får liksom. Ja. Du lagde sånne av din basket. Det var det jeg gjorde dette veldig mye verre.
3: Jeg også.
2: Men er det ikke verre at jeg satt alene og fantaserte i mitt eget hode?
3: Nei, nei, for det som skjer oppi hodet ditt er liksom mellom deg og hodet ditt, holdt jeg på
2: sett. Men har dere aldri fantasert sånn shit, tenk om jeg hadde denne karrieren, og så levd litt inn i den drømmen?
3: Jo, det er definitivt.
0: Ja, ja, ja. Det er jo ikke unormalt i det hele tatt.
2: Ja, ja, så jeg puttet litt mer ut i praksis, for jeg spilte også basket i det, men jeg spilte alene da. Jeg var ikke noe god i basket.
3: Ja, ikke sant?
2: Det var litt frustrerende for liksom sånn, åh, game winner. Så ender karrieren, så bomma jeg. Som at jeg liksom startet hele scenariet på nytt.
0: Det er jo veldig gøy.
2: Ja. Det kan jeg også klare. Jeg fikk ikke mye damer rundt dette tidspunktet, og det kan ha hatt noe med saken å gjøre.
3: Men nei, ok, fordi når du sier det, fortalte du folk om dette?
2: Nei, fordi det er veldig privat.
3: Fordi da vet
2: dette
3: jeg ikke
2: om det. Dette har jeg nok ikke fortalt til noen egentlig før dette.
3: For da vet jeg ikke om dette hadde noen innvirkning på hvor mange damer du fikk hvis du ikke fortalte
2: det. Nei, jeg sier ikke at det hadde noen innvirkning. Jeg sier bare at det er nok en sammenheng mellom at jeg sto i kjelleren og fantaserte at jeg var NBA-stjerne og ikke fikk damer. Det var nok ikke at de påvirket hverandre. Jeg bare sier at det er typisk at begge de to skjer samtidig.
3: Åja, ikke sant? Det er ingen, det er,
2: jeg var ikke så fet på ungdomsskolen. Tror det eller nei, altså, jeg var faktisk, men det er helt helt da. På ungdomsskolen så var jeg ikke så ekstrovert som jeg er nå, og da gjorde det at jeg ikke var like kul på ungdomsskolen. Og så takket jeg meg til å drikke på ungdomsskolen, mens alle de andre gutta boysa drakk.
3: Du takket meg.
2: Alle gutta drakk, og så var jeg sånn, nei, jeg skal være edru til 18, ass. Og så begynte jeg på videregående, og så var jeg på en fadderuke, den ene faddergreia vi hadde, og så var det kjempe mye drikking, så var jeg sånn, ja, da er jeg bare å begynne. Helt oppriktig, det var da jeg bestemte meg for å begynne å drikke alkohol. Det var sånn, jeg kom dit, vi hadde ingen drikke, for jeg og gutta hadde jo aldri drukket før, så vi var sånn, det er sikkert chilleren da. Og så det var jeg sånn, hva faen. Og så kom jeg til å være sånn, ok, jeg må begynne å drikke.
3: Men du sier det som om du startet en karriere.
0: Ja.
2: Jeg vil si at det har vært en ganske god karriere så langt.
0: Ja, for du,
2: det er jo den karrieren jeg har realisert.
0: Hvor lenge er det siden du ble 20?
2: Jeg har ikke blitt 20.
0: Nei, sant.
2: Jeg blir 20 om 2 måneder, takk som spør Ripple. Du er invitert til bursdagen din.
0: Det setter jeg pris på.
2: Vi skal på Bergkristallen pub til pub.
3: Oi.
2: Jeg bare tenker å invitere alle jeg kjenner.
0: Det er litt spennende.
2: Så hvis du er en lojal lytter og kurator og har lyst til å komme, faen, hit me up da.
0: Bergkristallen pub til pub.
3: Det høres kjempegøy ut.
2: Nei, har du noen andre spørsmål om meg på ungdomsskolen? Det er bare å spørre.
0: Jeg er genuint litt satt ut.
3: Ja, egentlig. Jeg er litt så målløs.
2: Hvis jeg skal beskrive drippen min på ungdomsskolen, så var det svart, tight Adidas bukse og litt sånn stygge hettegensere. Du snakker oransje PlayStation hettegenser.
3: I svart skinny Adidas.
2: Svart skinny treningsbukse.
3: Åh, hva slags sko?
2: Det var faktisk ikke så ille. Det er mye sånn vanlig Nike-sko, hvite Air Force-type sko liksom.
3: Dette her er
2: litt New Balance. Jeg var litt tidlig på New Balance da, faktisk.
3: Jeg vet ikke hvordan jeg skal prosessere dette, denne informasjonen.
2: Det var da at jeg ikke var tidens, at jeg var en litt geek på ungdomsskolen. Det tror jeg lå litt i kortet.
3: Nei, det visste jeg, men det var bare...
2: Jeg tror det er mange i Radio Nova som var litt geek på ungdomsskolen.
3: Nei, det visste jeg. Det visste jeg. Eller det kunne jeg gjette meg frem til. Men det er bare, nå fikk jeg så mye informasjon på en gang om deg for 5 år siden.
0: Og du deler jo ting du selv synes er kleint uten at vi spør.
2: Men jeg synes ikke det er så kleint nå. Nå er jeg på en måte forbi den tiden. Nå ser jeg bare morsomt.
0: Ja, ok.
2: Jeg er veldig god selvironi.
0: Ja, men det er jo positivt.
3: Det er en fin ting å ha.
0: Men kunne vi hatt en dag der vi recreated Jakob?
2: Jeg kan sende en video etterpå av meg som gjør det.
0: Oi, ja.
3: I basketkarrieremodus også?
2: Jeg kan vise det etterpå under pausen, under låta.
0: Kunne vi lage liksom edits?
2: En ekte edit?
3: Faktisk lage fan-edits
0: av Jakob. Altså, jeg har genuint lyst til å lage en fan-edit av Jakob som spiller
3: med skinny treningsbukser og oransje hettegenser.
2: Kanskje det er i New York City?
0: Ja, kanskje.

0: Du, Plain White Tees med Hey There Delilah.
1: Say my name, say my name. If no one is around you, say baby I love you. If you are running game, say my name.
2: Du, hallo!
3: Åh! Jeg hører på kurator!
0: Det gjør du litt grann til. Vi skal faktisk gi oss snart.
3: Hæ? Fuck, allerede?
0: Ja, vi har litt tid igjen. Ta det helt, helt med ro. Vi rekker i hvert fall vi rekker en sang til.
2: Fuck my fucking shed life, ass. Som ja, vi sier
0: det,
2: i bransjen.
0: Det var det vi... Det var
3: i hvilken bransje da?
0: Alle tenkte det.
2: Den drevant-bransjen.
0: Quizmaster-bransjen og sånt.
2: Hey. Jeg har faktisk ikke quizmaster lenger.
0: Oi.
2: Er det upgrade?
0: Hør du, hvordan går det fra quizmaster? Hva
3: er karriere? Nei, nå er musikkbingo.
2: AQ-leder.
0: AQ-leder.
2: Arrangementkulturutvalget.
3: Ok.
0: Ja, for det trengte jeg forkortelse.
3: Det var viktig.
2: Ja, det er ikke kul å si arrangementkulturutvalget hver gang du skal si AQ.
3: Men sier du det veldig ofte?
0: Ja, det var det.
2: Veldig ofte. Nei, hva synes du om låta?
3: Jeg synes det er en bra låt.
2: Jeg digger den, ass. Jeg fucker heavy med den.
0: Ja.
2: Jeg har ikke noe rollespill som heter denne, men låta er jo kul, den.
0: Du har ikke rollespill som jeg.
2: Basketball.
3: Ja, basketball-greier. Ja, nei.
2: Min NBA-karriere.
0: Jeg må beklage at jeg er litt off.
3: Ja, nei, men, men det er en bra sang, ass.
2: Kjempelåt.
3: Mm.
2: Synes bandene er litt wack,
3: ja. Ja, det er litt det kunne trengt en forkortelse. Hvis de hadde hatt mer enn en sang, så hadde det trengt en.
0: Plain White Tees?
3: Ja.
0: Hvordan ville du forkortet det?
2: PWT?
3: Jakob sa det best, ass.
2: PWT, Plain White Tees.
0: Men er ikke det, jeg synes det er ganske plain enkelt navn,
3: eller? Ja, men det er bare, siden det er liksom tre
2: Litt sånn plain navn. Ripple og flamme.
0: Jeg er på et litt annet nivå i dag.
2: Ja, du og Sia Bong. Og hun bare halver skjer.
0: Ja, Sia Bong og
2: T-section på Can't Help Falling in Love.
0: Ja. Der hadde rettet meg ut. Men jeg synes det er genuint at de skulle lage en coverlåt.
2: Åh, fy faen.
3: Det hadde vært så kult hvis de hadde gjort det.
0: Jeg skal sende en mail. Forventer
3: ingenting.
2: Ja, det kan hende.
0: Jeg har ingen forventninger, men det hadde vært kult.
3: Jeg har litt forventninger, så jeg håper noe.
2: Det hadde vært dritkult hvis de gjorde det.
0: Ja, men da prøver
2: vi. Det er sånn typisk at de hører på dette.
0: Det er veldig høy, veldig gøy at, veldig høy faktisk. Veldig gøy at du har så høye ambisjoner om vår litt lille radiokanal.
2: Husk på at jeg på 1,70.
3: Vi er ikke så liten radiokanal egentlig.
2: 1,70 hadde lite håp om at jeg fortsatt skulle til NBA. Så mine ambisjoner skal du aldri tvile på.
3: Er du 1,70?
2: Nei, nå er jeg 1,85.
3: Ja, for jeg synes liksom du er høyere
2: men,
3: enn 1,70.
2: Men da var jeg 1,70.
3: Da var det 1,70, ja. Så du har vokst litt da de siste,
2: ja,
3: fem årene.
2: De siste fem årene, ja. Fra 15 til 19 så vokser man jo litt.
0: Ja, men det er jo hyggelig å høre.
2: Hvis det er noen single chicks der ute som liker en tall boy, så er jeg på markedet.
0: Du kan jo prøve å late som at du ikke går i bakken, Hanna.
3: Det har vært litt mye i dag, kjenner jeg. Det er litt sånn, det har vært så mye med de der, den hooden din og basketballkarrieren din. Og
0: jeg sliter mer med den tight Adidas.
3: Ja.
2: Det er liksom jeg ser for meg annet gøy rundt dette tidspunktet.
3: Ja, gjerne. Jeg trenger.
2: Men det her er litt sånn rart da. Men jeg har ganske stor rumpe. Så når jeg var 15 i tight Adidas bukser, så var det ganske markant. Så var det flere jenter som seriøst slo meg mye på rumpa og sånt. Jeg ble grovt seksuelt trakassert ganske mye på mange ungdomsskole.
0: Har det påvirket deg til å bli den mann du er i dag?
2: Om du tenker på om jeg liker ting i rumpa? Nei.
0: Det var ikke der jeg er. Det var ikke helt det, men ja, for all del.
2: Nei, det er...
0: Det er

0: gang så er det Formel 1-stemning i Radio Nova sine studioer på Majorstua. Theis heter jeg, spak og klaff. Alle de formalitetene skal vi også gjennom. Jon Halvdan Olsen Halvorsen ved min side. Hei, relativt trofast som alltid, ja. Eller som av som stort sett.
1: Ja, altså hvor... Det er ikke sant at jeg dukker opp i andre Formel 1-podcaster, hvis ja, det er det du...
0: Det er jævlig forsiktig nå, så du ikke begynner å snakke om trening.
1: Jeg skal ikke snakke om trening.
0: Men du har løpt et halvmaraton sin sist.
1: Jeg skal ikke fortelle at jeg har løpt et halvmaraton sin sist. Nei. Jeg skal... Jeg ikke noe fokus på det.
0: Det må da være lov å snakke om det etter at broren din har løpt halvmaraton, Andreas. Han må få lov til å skryte litt. Er du litt stolt av Jon Halvdan? Tør du å si det?
2: Jeg er stolt av utviklingen han har valgt i livet.
0: Snakk om livsendring, da.
2: Ja, det er jeg veldig stolt av, faktisk. Men jeg er på laget til Tobias, altså. Det er kjedelig å høre.
0: Men er det like kjedelig? Trening, men hva hvis vi snakker om positive livsendringer? Mer enn trening? For dette handler jo om en veldig...
2: Det er derfor jeg velger å sette fokus på det og ikke... Å, jeg løper i dag, det synes jeg er litt kjedelig. Jeg synes det er kjedelig hvis jeg selv sier at jeg løpte i dag, og det har jeg heller ikke gjort.
1: Jeg tenker ikke si at jeg løper intervall i dag heller, det går bra.
0: Var det derfor dere kom så jævla sent inn i studio? Fordi dere ikke løp hit?
1: Ja,
0: dere det er derfor. Dere nektet å løpe hit?
1: Ja.
0: Dere var, nå er vi jo for så vidt også live på Radio Nova, som vi er stort sett hver tirsdag klokka 7.
1: Ja.
0: Hvorfor, derfor forsvarer dere selv da. Du, Andreas, sa...
1: Hvis du hører live, send en sms til 9804-6207 og si hei, her er jeg.
0: Ja.
2: Altså, det er ikke mitt nummer.
0: Men jeg sendte deg da. Men Andreas, du beskrev en situasjon rett før vi gikk på lufta her, som at du var blitt glemt av din storebror.
2: Ja, når klokka bikket 6:30, da, så begynte jeg, ok, nå begynner jeg å bli litt tight på tid, selv om jeg skal bli hentet. Det er sånn, hvis jeg må ta kollektiv nå, så tror jeg ikke jeg blir med. Og da skrev jeg, er du litt sent ute, eller har du glemt meg? Og da fikk jeg svar, litt sent ute, jeg har ikke glemt
0: faen.
2: Det.
1: Jeg hadde ikke glemt det. Nei, sannheten var at jeg hadde sånn fridag i dag, som det heter.
0: Og sånn, ja.
1: Og så da løp tida litt fra meg med å gjøre forefallende ting. Nei, jeg burde sagt den kjørte fra meg.
0: Ja.
1: Det er mer topical, på en måte.
0: Ja.
1: Så da, apropos kjøre, så jeg fikk utnyttet bilens fulle lengde på gasspedalen for å komme hit.
0: Og det var fuckerfinger til alle du passerte.
1: Nei, ikke noe fuckerfinger.
0: Kan du bekrefte det at det ikke var noe edre og galle fra Jon da han kjørte deg hit?
2: Nei, det var ikke noe edre og galle, men jeg trøkket litt på bremsa ved siden. Det gjorde jeg.
0: Som en gammel kjørelærer gjør av instinkt, ja. Som sitter på med noen. Nei, men vi skal ha en Nederlands Grand Prix-fokusert episode.
1: Ja, jeg er faktisk på Formel 1 Formel 1 t-skjorte. Det er premiere på det på lufta. Ja, se på ryggen. Det er til det, 70
0: år. Er det Haas, skal jeg til å si? Nei, du har Racing Division Worldwide.
1: Ja, det er fra fjorårssesongen. Kjøpt kun i Land of the Free, så lenge du er født, har bodd der kun Norge. Etter 1700-tallet, ja. Og er hvit, altså USA.
0: Herman er jo på sin, på en måte, lyden av curb sabbatical, som de ville sagt i USA. Der opererer de ikke med lang ferie, de kaller det sabbatical.
1: Ja, han har jo sabbatical kontinuerlig.
0: Ja, her er Herman.
3: Vår er Herman. Han er i Andorra. Og det er Vuelta i Spania på menyen. Det har vært noen jæskla lange dager. Men sånn er det. Det er jo gøy da. Det er en artig jobb. Fly rundt midt i sykkelsirkuset. Sykkelsirkuset. Det begynner å rable, det gjør jeg. Men... Jo, var mye på TV i sted, det kan kanskje Theis fortelle mer om. Stor rett ved Pogacar her. Det var gøy. Jeg har ikke så mye mer enn det. Over og ut fra sykkelsirkuset.
0: Sykkelgutten som er i Andorra, der Vuelta i Spania gikk i dag. Det kan jeg nevne da. Jeg hadde jo...
1: Lange dager og lange pauser.
0: Lange dager. Han har også fortalt meg at han har hatt singelrom de første dagene her, og med badekar hver gang. Så jeg synes ikke så synd på han faktisk. Han er jo en badekarets mann.
1: Det er jo, han pleier jo å ringe rundt i forkant for å prøve å forsikre seg om å få badekar.
0: Ja. Da jeg startet min sending i dag fra Vuelta i Spania, så hadde vi en sånn klassisk intro. Og det første bildet som møter oss da, i det vi liksom går til live-bildene, er ferdig med vår liksom preplanede intro. Det er et bilde av rytterne som triller til start, som bare var et statisk bilde. Så kommer Wout van Aert trillende, en av verdens besyklister, sitter og prater med en annen fyr. Og bak han og han andre, så kommer det en litt rødmusset kar fra langgangen med en hvit t-skjorte på en elsparkesykkel.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og han så... litt sliten ut. Men også på en måte krisp ut. Så for de som vil, kan gå, da gå inn på HBO Max, finne Vuelta a Spania etappe 4, typ 3 minutter inn i sendingen der. Første bildet vi får fra Andorra, så kommer du til å se Herman i cirka, jeg vil anslå han er på skjermen, uavbrutt i 30 sekunder. Ja, husk, bare beveger seg mot kamera.
1: Husk å betale det Eurosport-tillegget da, på HBO-en din.
0: Ja. Det er viktig å huske. Og dette er ikke sponset innhold, det er bare dette vi jobber med.
1: Så. Jeg betaler ikke for det.
0: Nei, hyggelig at du støtter Herman og meg da.
1: Jeg støtter deres arbeidsgiver på en annen måte.
0: Ja. Støtter du HBO Max-konsernet, altså Warner Bros. Discovery, Andreas?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Flikket.
2: Men ikke Eurosport-delen, det gjør jeg ikke.
0: Nei, takk for det. Det er så hyggelig å offre så mye for dette programmet, så får jeg så mye tilbake.
2: Ja, men jeg betaler blodpenger til Viaplay for å se fotball, og da er det litt sånn tynt budsjett til resten av idrettene.
0: Som andre ord, men har du Formel 1 der også? Det vil jeg tro du får med fotball.
2: Det følger med, men jeg er sånn, nå skal ikke jeg si at Telia er en god ting. Jeg skal ikke gi respons for Telia, men det blir litt billigere hvis du tar abonnement og Viaplay sammen.
0: Vi må bare ta litt mer personlig prat før vi går på Formel 1-fokus, bare for å, nå har vi snakket så mye om Herman. Vi får ikke lov til å prate om trening, men Herman faktisk.
1: Jon Halvdan,
0: du har løpt halvmaraton, gratulerer med det.
1: Jo, takk.
0: Det føler jeg vi må bare si velblåst.
1: Ja, det er jo
0: fortsatt. Så kan vi på en måte lukke et slags treningskapittel i det vi sier det,
1: ja.
0: Bortsett fra at vi sikkert kommer til å nevne det hver uke.
1: Ja, det vet jeg ikke. Jeg skal løpe til om en måte. Det er det som er liksom hoved. Dette er ubetydelig. Det er bare, jeg klarte under 2 timer som var målet. Men folk må måle opp rutene sine bedre, sånn at jeg får bikka det på Strava.
0: Jeg fikk jo også oppleve det da jeg løp Hageby-løpet, som var 5 kilometer
1: Strava-skatt.
0: Nå faller vi i den fallgruben, Andreas. Jeg ser du rister på hodet ditt frustrert om at du snakker om trening.
2: Nei, jeg fikk ikke med meg.
0: Nei, vi som er gamere da, Andreas, hva gamer du for tiden?
2: Nei, jeg spiller veldig mye Counter-Strike, jeg da, om dagen.
0: Du er en OG,
2: det er jeg.
1: Vi skal ikke snakke om sport, men e-sport, det kan vi snakke om.
0: Ja, det kan vi snakke om. Jeg har nådd 561 i Blitzranking på chess.com. Veldig fornøyd med det.
1: Ja, altså er det hovedgaming-geskjeften din?
0: Jeg har spillet mixtape i det siste, dritbra. Men det er jo bare sånn 3-4 timers spill, så det er chess.com som er min gaming nå for tiden. Jeg er nå, hvilken percentil, jeg er bedre enn 55% av spillerne på chess.com. Og det er faktisk er jeg litt stolt over.
1: Ja, ja.
0: Men vi som podcast er jo ikke bedre kanskje enn 55% av podcasten i Norge.
1: Det kommer an på kategori, vil jeg si.
0: Ja, i Formel 1-bransjen er vi bedre enn 55% av de norske Formel 1-podcastene.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Det vil jeg si at vi er. Og mye av grunnen til det er at vi snakker for eksempel om fun facts knyttet til episodetall.
1: 201.
0: Ja, 201.
1: Er ikke det fordi du har Formel 1 101, som er liksom førsteåret, og 201, det er andreåret.
0: Oi, artig, Per, du.
1: Ja, de kaller meg humoristen her.
0: Husker dere forrige ukes fun facts? Fun fact?
1: Ja, det husker jeg.
0: Den viktigste var at Lance Stroll da hadde 200 Grand Prix-starter. Nå har han 201.
1: Ja.
0: Og den kom, neste uke får jeg kanskje si
1: at... Var det ikke han hadde fullført 201-løp? Det er 200-løp sist?
0: Nei, det husker jeg ikke. Jeg tror det var startet.
1: Ja, vi får se da.
0: Jeg har hvertfall... Jeg kan jo sjekke notatet min. Jeg bare scroller opp et par sekunder. Jeg har skrevet antall Grand Prix starter for Lance Stroll.
1: Ja, det er
0: gøy. Så det er fortsatt da... Du kan ikke arrestere meg på den. Det er også antall starter for John Alessi. Det er antall Grand Prix som Mercedes har ledet. Og det er antall seire McLaren hadde da de vant på Zandvoort i fjor.
1: Ja.
0: Det er litt artig.
1: Ja, det er kjempeartig da.
0: Terningkast på min innsats her så langt?
1: 4. Det er det vi skal gjøre, men du vil jo ikke ha terningkast. 7 av 10.
0: Jeg vil ha terningkast hvis det er tilfeldig.
1: Ja, da triller jeg her. Ja, det ble 3 av
0: det. Det ble 3. Vet du hva? Nå tar jeg en sjefsavgjørelse. Vi skal prate om Nederlands Grand Prix.

når du snakker. Det er bare tørna for meg. Jeg bare faller ut, men lover at jeg hører på deg. Du kan skite på meg, for da kan du se blodet som bare pumper.

Som selvstendig Or ei, men du kom en handy. Ingen har kommet så tatt inn på meg. Du heldig. Ei, jeg håper at det er rettferdig. Jeg har alltid satt